teko mo li pihera wi atotiwe nare akumbwe kombusi vele yowo ontumihiwa mawane ni maputo o hiya na ae provincia. Ma eyo mwesimana ekinse so wedi wa ilitru so paha 2200 sa gasolina o distrito yo mekanyelas ni vasitate yo lishinga wampandene yowo atukiwa atu eli na veto ekaru emosa miotu miraru ni telefoni mosa. Ehali elaleiwe ni Nelson de Sosa yowo ori osu wanyinha ihali sa okumando provinciali ya PRM oniasa. Yowo inrewi kombustivele owo oninyereriwa epoma. Malihaka ihali ni wihane wira a Cruz Vermeja de Mozambico niasa enhala upukave li mikutula sa mapuro ohia na hina simpanya ni ya madistritu ni wavo opachera mumweri wa setembro ondwa. Mahiku yala mloko ole onaka vihera ni wavulusha atu ma ihasara so hiana hiana. Enre uwira. Mbuama e provincia sikandei distritu mloko nuwa isheshe. Sa upukiwa ya munikala imikutula iyo. Distritu yo mavagu ni omekula hoye. Vava sinavira ya kapili simpanya ni ya sihivari hiwa kamo miteko. Sekretario provincial a Cruz Vermeja de Mozambico niasa tohimale ehali ela areki uwira. Wavari hiwa miteko senese yoso kala tosikina sa wawusiha matekniku ni yale awile va ovariha miteko wakihera atu. Wi epanye wakulela masana sene miaha seyo sini sikumelele mu eita ni nruaho ni irisa sikina. Mamuteko ene yowo antokoleli henda ye sekretario wa Cruz Vermeja oniasa anivekela wana mawani otene ni aholeli aikano sotene ni aidini wira. Ekalele mpanda wa mteko ene yowo vaholo vawi atu isa kere mwa irisa so hiana hiana. Mani wiriana ihali mwimara seya sari seya so tapuleliwa ni Maria Fazenda Moni. Otelia, otelia, otelia, mwimara seya emara netela cinco horas ni 11 minutos. Nupu seranawi ela estudio ya radio Mozambique valishinga. Ninlelo va e banda ya 238 metros onda media. E frecuencia ya 1260 kilohertz. Ano rowe ikalele mpanta wa evenyero ya osha. Nira huni kushane upiera emara ya wachamela mu. Se joraj nira huna hii wihane e jornale ya uo shishelo. Emererani wi nri vamosa.

0: ခလာအေးမိဝေလေလမရှိပေါ်အာမပူရိုမကိနာဟီယိုခနာခလန်နေအိုဗူဝါရှာအနွန်တိုယိုပီအေလုကလုကိုယဝီနူဝီဟေမရှိပွားဟွန်းနီလေပီဟကာဗန်ဂိုမဇေတုဝဝီအရတီအဝီလေဖာခလကောက်ဆွာညင်ဟာမရှိပွားရနိုခလာနီပူဝါနဝီလေပီဟလာနီယေလေလေမေရီယိုလာမေရီဝါကိုရှိုနီဖာညေကင်တိုတိုလာတိုလီဝါနာရိုသန်ဒီဝါယာယာလေအနီယေမေရီဝေအိုခလေလာဖာမိုဆာဗာမ်ပီဂီနာမ်ပီကီဆာနိုဝအနီနာနိုနီနီနီနေတကာမကွာဝါမဟီကူအမ်ဗူကူဝါနင်ရဝီန်ရီမဟီကူမလိုကိုနီမသန်နီမေလေအမေရီဝါအာဂိုစတအရှိကီဟိုနာဟီဆူဝေလေလာနိုဒူထူဝေလန်ရဲနေမေရီဝါနိုဖေမ်Mtunto anapachira wala. Kiwari hene mutano vaa. Kinre sene. Hale kawe waka kiriko riria. Kawe waka wikurana. Nrowe nabari hemiteko. Yari mwi ereta nrowe ke nrowe ke ospiritali. Na wehiriwe ke sao kumi akala ya wawusenre. Mamfurumero mametiku. Eweheraka ereta. Ya hiweri haka anarumi helasi kwaya. Anona ya wiada. Ausera nare asue lasha. Muerete neela. Nrowe neereno. Hiyo nto na vekelela yale. Ampanya ni ayubare ya kama. Shpiritali. Mawani variwote nini. Mone mrechele mwaku vea. Neteleke vamosamu kwa hayola. Niwihana kasa sirisokule ya werano. Paholo vawikaliha vava nyamurahu. Ni mutamala kamuluku weta mahala. Ninito vahosha, vahosha. Nihimwehe muluku nriki ui, okihasula, kayari liwani, oye, kari na mama, kari na papa, olo, mimi chihiwe baba muluvalanyo, mvarihe miteko, mchukule mosianyo, ni motete. Emosi ya hiha waka, ni emosi kine hiha waka, miwe kento i, onamakula uwa tumota nkalaya sana arelas. Mahawa sheni uka na ikuruni ovari hamiteko sa mupuelo wa pama. Nini raho weva hosha, vahosha, vahosha, vahosha.
1: Bano vizinya, mwere nye hawisha ati masure rogure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo.
2: Hehe, kuhituwa bano vizinya, kuhia ohawa. Kwa wari haopi hamasi o wanyaka, anona uri hamasi apama.
1: Vizinya, kawashumpeni?
2: Hoye vizinya, yari etu yohishupa, hivabale na manda huchukula, nihiku naye wa shia ya, kahiro wa umadano niwehira wa masi. Hile liheri wa sotene, ipiro sotari haa, vindreba hiku vakani, inatinta ipapelo ya mwiwa nano, vanonto, hee, kwa mumula.
1: Vizinya titi orera ni tonkirero jelua murima wanyugo Mashini wehaka wa ipereso safatura Muna wero liva?
2: Kina wero vizinya Ipereso kasi wala mende Vari wakwede ya wini liveke wakuta mweri Ya winto miteko sereke mpua herera saa okaweli wa maasi Mkinkwela ohokolo wela ohawa Olelo va anaka Hanchero opia oshikola ya wira ya nasa samasi hoye. Na wetonya kutihana owani ni mio na iyaka. Kwa omala, wawika analegela oposuni. Wano, kukala no emara ya oruwa umata na wetomweta na koso.
1: Yeyo vizinya, vano vayotu na yopaka, oruli va masa la waifatura se singwi hiwa, nerlaka wava haikura shinene mprezela, vamosani ya governu ya Musambiki, wawera tovireli ki wava hamasu ure rogura ni kuma mipompe na alatua kina hipanye. Nito, unatune yovarela nene sene masa la muteko, nerlaka wera ni hukulu shirikotuli presu sa fatura singwi hiwa musuru kuhateke.
2: Kina we merera ni visinya. Eria tuye yo kineraka no wani. Kwa chekula na anaka, wie hina thedi hamasi.
1: Ayo vizinya, vaino chekula. Vano kentuno hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.
3: Hehehe. Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulu pala ninyuwa.
4: Iye, maraka. Iye, oe kalemwa hawa na ito kuhula ba.
3: Ayo, tuwa walu onye hawa na ve.
4: Iye, Hanifa.
3: Miyo, kwa suwa la mahawa shende mwanayo hinkala kala were iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru. Kwa vile kana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
4: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
3: Nyuwe yaka, nyuwe suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakute ane mwani huu. Owa kuninu ora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
4: Ah, vo. Ah, kasiri sheni yo.
3: Fanto, mwana aso mpi herawe mieri mtanda mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
4: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
3: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animvaha miwako ruko simpanya ni ya mawani mumu.
4: Oh, tembele kano pahi?
3: Nari yaka. Niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa iku ha, unimba hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
4: Maho nilo mteko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
3: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eli nihinkila hukala naka, nihinkila wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
4: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko manda na itoko yowo.
3: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyungu, niruha mirere.
4: Nari maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela bo.
5: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuto chani mani.
6: Ana! Monika na wawimbro weke!
7: Kihalo likana Halima!
6: Ana, mahawasha ni uro ni tawe siso.
7: Kwa Halima, mahikubati na ula vancheno.
8: Masukaleka wiro wa robo rewa.
7: Nari,
8: ohamora tene. Ana, ohukuto wakati, uninda siso. Kayetu yorera, mkihia kimvarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pahe tonyero la yorera.
9: Eku, mone, wamala unla.
8: Uno nana, yoro nani munkelu apahe ninyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
9: Halima, miyo nkirino kati ni tuseyo.
8: Miyo kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
9: Masiko kana miteko sinchene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
8: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anela kanu wanu solulu wana ni ile mvaranyu. Omutela, omva hepetu, nakala mukono. Numuhe la muhina wa miteko sanyu wogowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda, numala wakele poli aka.
9: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
8: Waso, ini, mukusha mwaninyo. ni mumva hempento wa kane no mutetreka.
9: Ayo, kini mwere ya yeyo. Oh, Yuran. Nyuwo, otea waka. Mpento waka. Okati munin lanyo. Mamu nkalori biwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
8: Mwana mota ni riwaya. Awo mpaga la bahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno unopavela weninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwi kupali.
9: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
10: Wanyi here mpento no siveliwa ni mwanyo ni mkali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romela no unni mbaha mkali wa mwanyo.
11: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
12: Nangu linaliangu Yemus Cornelio Buluda, membro wa Comitê da Saúde, wa mwandishi na sekre na nangaledi wa liganisha, ndipata mapundishi na FDC, pangunama nangu ni hapa Palipelo. Nelungulota kutangalanga ingano ya shulwele sha malaria. Malaria ni shulwele shovya shingumi sha munu. Wakati wawona miri kupia miri wena sipajelo kusipitali sivandike. Na palikaja lia uvandike na lia unama. Mwa vanu voe vanalindila kukaja mpaka miri umamode kanji ashi ni shijoidio na mene. Shulwele sha malaria shinkupajeka na mene mpaka kuida nao kuova kwa nyadi mumiri kupunda na mene mkongwe wa shitumbo. Wakati wawona miri kupia kudidima imepu na mene kutapika na kupateka kwa muti na mene kundivaikila kuka kuspitali kuvandike. Sipimu sha malaria ni bule na ntela wa malaria ni bule. Kulia kwa ntela shingumi shako ni unkuposha shingumi asho. Aunalindi ile wakati upita kwari ashi shilo mene. Wena shipajelo kuspitali ukapime. Ekoti ni maimyo laposha shingumi shako.
11: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zuela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Brasil.
13: O Sivirashia Manacusianti, Mosura Weira e Rádio Moçambique, Enikavira Otukua Wanakosuanyo, Muruwe uwa kuvea o Radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso, Weira Mabuhi uwa kuvea marotanyo, vamutenko wokwe asha. Munomo na nakosu anyo, atukuwa kawa kuvea. Matuna suwe na mapakilo, mtuwa kunye urami. 87, 89, 97, 12, 7.
14: Kika vovó está cozinhar hoje?

Wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Anabizinya. Mkwete mezi gambi bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga vizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzia vizinya. So ni mundaji na ndibe na gambi le kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Kundaji ya kwe na abita kukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndibe na kumbu yele kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mbezi ya kwa zilisi na ndibe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe, mezi jozo be, pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga, sana jino manesi wangu ngakushira wakushikola zatiko ngule kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba, zatiko ngule kushira wakushishima ima zile. Hii, ngwezi soni ndahija kwa hala kumigunda, nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Niela vizinya, tumejua kwa ndesila kulipa mezi gatudi mkumwa, kukampani jaboma, Yidi nkulondizi ya mezi, pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila wandu wani. Nombe tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiyasi ya jenji, vede ikombolese nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njitishizi ya vizini. Lini ya tukutenda kunyumba ako, ngukungulu kaniwanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
0: Yambo na vizinya, nizile zubudia vashiziza. Tuhu ngulushenda ujine.
1: Asanta vizinya.
0: Alo chukungwa chageni. Mkui manjide yukuti. Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopitu wetu wa mazengo. Pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuoni jakwaji, 87, 89, 97, 12, 7.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuna utukwenda lechela kupika nika hapa nchini wetu wa 238 metri. Onda media frequency ya tukwenda la familia 260 kilowatts neva FM.

0: Anabizinya. Mkwete miezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Gani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Gani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Gani za uzi ya bizinya. So ni mundaji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujo batuwa kungulu shi wala usugula. Kundaji ya kwe na abite ukampani. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kuzahina ikalakala ya kwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jozo be. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kazoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola za tigongo ya kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Tigongo ya kushiri wakushiri maji mazile. Hii. Mwetiso ni ndaija kwa ala kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Nila vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi gatudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yidi mkulondizi ya mezi, pakuti gile mezi ga ayendeleshele kwa utila luandu wani. Nombe, tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jinji, vede, yiko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako, mkungulu kaniwanishi wangu kutenga na waga mkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya, nizile zubudia vashiziza. Tuko ngulishenda ijine.
1: Asante vizinya.

0: chikuma siye kwa wantu osopen wankupike nila Radio Mosambiki. Pilaga mochisi yowe. Kuzanga basi nkwa nengenam matlaga waile si. Kila chijumam ni wopi si wama singo. Okwimidila nukupoka chisia kwa ilalam kwendeje nipakanaga ichindo ya kulekanga na nikanganam. Tukwamba wasensapi Servisu Nasional di Salva Sound Publica.
1: Shalongwa shijangu uneni jwegula juandi kukampani ja ikuvilanji kwa sensapi hakuno chilela kino ja provinsi ya Duniasa. Elo kino twajigadile abadiru ni yakuti kwa kuishiga okapena na yidi nkuoneka mbungu rilerio vya kuoneka rile mbunguri vya kura ushiria nope ugweju uduguru manila okapena kunyumba okapena mundreo ni mwine mwakwe mwaku udinkuenda jelenda video. Shanda anda shalunga shijangu nagare lembu ngori uzimeni ndayu kejzeri kwa kudikore kwa kuri manila ugwejo oku nyumba omu rewo omu mudimore. Shanda anda shakutenda kujilondiri ya nyumba jenu ile tukurala kuti kumu ndayu jaino jawula jino ikangala gambu ngori ya kura ushirira ushiria nine igumula ekwilangi kwa remu matukawe shitele ya sikuloni. Tano, lalishikuwaga undanda kudinga anyanyu mbaje nukundrakara kwa kuti tele mbungori naridi nkukoposhela nganiti kumbleka kunyakula ndrakarau nukugwila okapena pari, okapena kungwila mundu yudu nkulama kule kunyumbaku. Pele, kugala mawindo, matanga, niine yakwe. Pele pa kuti kuishiga kuti tele mbungori o tele ya kogo ya ridi nkukoposhela nganiti kumbleka kuingila mpaka mwelenka timu matea kwa mbungo jeleju, ndaheje jikuraka kutoria nrakarawu, jikuna waje kuingidila nkati matukula mawe na gale mawindo o matanga gadige ugule. Naga kudikuwa na mawindo gama galari, kumbole kapele pa kugala nje nenepe gale mawindo gama galari ga, ni kutioka uguwaudi mwelenka timu kuja kuingila pachindu pakuti o kapena kutidila kurishinda anda, o kapena kujigala ugwejo kulushangu ni kudiguni shila pasha nyapo. Eleyo, digongo dia kutirele mbungori na gari dirishe uru rimene, dikuna kumbole kaga kutoria ishindu eidi pandakara, okapena ishindu ile yatu virile yatu komele mwihupa, mwele nkatimu, ni kumbole kakugwidi la ugwejo pashanya ni kuoneka kukioka ni mawanga gakulekanga na lekangana. Nipelepa, ine ya kutenda, ugweji naro urimeni ile rele mbungori mwele nkatimu na aga kuiwona kuti unapapa panga dipane papa kumbleka kuwa kumbleka ugona pari pele kukubilanja kuti ugona pari kwa kuti rele mbungori nari nkukuposhila nandu kumbleka kututa ugweju ni kwa ula kweta dishile. Aironi tukurimba kuti watu kulama mmajumba mwele mwana itela yekulungwa. Tukurimba kuno ajikampani ja Salva Sound Publica, jukurimba kuti ele itelai nga ya kuileka kukulani pa kubunda nganiaga mwine mwakwe uleu kwa mpa kubunda ngania majumba mwatukula mamu. Itela elei naga kushau kuno ugwejo kamula putika ni kukatari nenyambirila kwa kutishitela sheleshi ndahite tukukatele mbungori na nirikumbaleka kutoria oka pena kushitupula sheshitelashi ni kugwila mwele nyumbamu. Matiga kwe naga kuileka sheshitelashi shidi nkukula nnope kumbaleka rile mbungori kutupula sheshitelashi ni kuja kugwila mandrakara andu adi ajuhile mwele nkatimu ni kuoneka roni kuoneri yangori rilekanga nilekangane ni ajino kampani yashiwa mburi shamanu laia jikurimba roni kwa kuti anaga chele mbungori kudurumene ugwejo udimurewo okapena udimwele motoka udinkwenderia okapena ukwerile motoka lile tukwambarile ya wanari ya kutende ya kukwimika motoka aji ni kwa tuluri ya wandu orupe wadimwele motoka mu ni kutushila kutora kukuti chichi kutushila kushindu okapena nabu wandikene kwa nalukoloma kuingila mwenu nukoloma mu ni kuvajuva. Pelepa roni kampani ya jijukurimba ya kuti. Pelepa kuti lapa nga kumbleka kutidi lapa shindu pana diupa. Oka pena pana nyumba jana mirakara janga tayuidi la njenene. Mata kurele mbungori kumbleka kunju kulani ya wele nrakarau. O urakarau utayule ni malata. Ni kumbleka malata gala gadi gatuorile ni kujua kuhulari ya ugweju. Oka pena pelepe upapa ujuhile. Kumbleka diadi upari ukugwa ni kujua kunyikati la ugweju ajuu. ni kampani ya ajinu jeshi wombo richuandu laia, jukurimba kuti ele ishinduyo yangawa ya kutenda. Oka pena ngurimani ile mwele motoka, mungani njigala motoka ajinu kuti muturieni menyanirieni ya jimbungoji, matika kumbungoji jiji, kumbule kakunyakula motoka ajimwe ndi momo, ni kunyikati la ndi nkatima motoka amu, ni kuonere roni ngori ya kulekangana lekangana. Pele, naga kapena ukurimani la urele mbungori ugweji udi muitinji, mwele muitinji mwana itela ele ye kulungwa kulungwa, ugwenga nungudinga kutidi la pachi ndupana chitela cheleche kulungwashi ya kutenda yakwe, kutuka kwa chitema tema peo kupuka muitinji munu kuja kuwa pachi ndupangadi chitela cha chidisho ore matiga kwa yurepeo ya kurimba kuti, naga itela ye mwenye juile pele bandishwani chile chitela chi, mbungori kuna chubula cha chitela chu nikuonea uja kunyikatila. Ni pele na gatu di majumbamu mwele mwana itendo ele ya tukutendele ya kutendele ya mageri au kapena fugangu agaji au kapena fugangu arizine tetunumichi la mageri au kapena ya makala ugwe ya kutenda ya kwa na idu fugangu rile ya agaji kutupula itendo le ila nukurimiari le fugangu ri kwa kuti ele mbungu pari ishi ya bunga ntukombleka kututa wala moto ula nipa kujaka mula mutakara au kapena mchako wala chidishu hori chashivani chile mwele nkatimu ni kuoneka ruwa ni kuoneka ya upia nkatimu mumu. Naga mkatimu mudimana ayetukumishila yetukutena kutima parelu ya kulekanga na lekangana ya kutenda yakwe. Ukwejo kamula fisher yorebe kutupula tupula mwele mwenu kulekare yorebe magerigore pe kurimia ni kutama nkatimu mwangadi shindu chidishu hori cha ulumbikene ni mageri. Matiga kwe mbunguri zizi, komboleka jelenda aviji, ni kutubula ni ya okapena kutandi la kurtu sirikuitu mkatimu, ni kuoneka kabula jambungu uja kuoneka roni moto wakuti wachilala wampa kuoneri ya ngori, rielekangani lekangani mwele mkatimu. Ni ajino kampandoni, jikurimba kuti naga jile mbungori, rimarile, rivoneshi ni rimarile, naga mwejo kumangwe nuku ngadi ya ijonarile ya kutenda yakwe, kwa ula kwa kamushiria ashinjenu wa mbandikeni wa yarimeni okapena wa yagumushile ilele majumba okapena wa yitukushile itela ni kudivari wa mirewomu. Kamushiriana kumkamushiria jwele njia kweji kwa kuti naga idi itela igwidile bandakara kujingila nkatimu ni kwa kamushiria kwa atori ya bandu wadi nkatimu. Foni nijikurimba kuti naga kwele ku mirewomu nakapena udinkwenda ni yelengori yelembungori kurimani ile mwele mundrewomu ya kutenda yakwe nganu gima okapena nganu kwaya ndambori yale ya mageri ya kutiti ya tibuiririe yelembungori matiga kwa ndambori riri mpaka rikole roni kabula geri ni kuoneka kukamula uweji ni kujona nga umi wakwe ni valelo jino ya tuwaji gadile kampani ya jino jeshu mbori shavandu laia ni elei. Asante sana.
0: Kuyamichila kwe kulungwa mnipa kopo chila hapa napa YDRC chijuma chichino kusuzo basi kutujiga nchisya tuwane gana chijuma chamana ya nabuja kulungwa ni kutuna.

0: Shukumazio kozo banku to be canilava, kutoshla kuno kuradio msambiki kwishinga. Yeshavale banda ya kumpela ngani ziyo tuzi ya kuandele ziyo pashiao. Jumatatu mazikuli kumimba mbonza na gawili mwezi wa agosto shakasha 2026. Mpika nengani ziyo kulunga tujigele kunda yukuno. Nanyo lili zikuli ya Sadek kwa kuti President Daniel Shapu. Vali lizodi langu kunguluka ni President Wanchilambo Shaku South Africa. Kwa mbaga ebelekani inchili katimwa ilambo iwiliye. Asha kulungwa wa shivani frelimu wa kutisaka weje mkutenda upande vanganya je kulungwa. Tijiweje mkutende kwa kushimoyo mprovinsi ya Jamanika ata andite koposhila ntao nimo. Kumangwe tukuno kunyaza vanashe wa kusauka wa kwanila miya ncheshe. Vandishitu jiziwilitu kwa mba kumarupa ni kumauwa. Tawe jion kubata shika mshizio pakuti apu nguzie. Iza uzu yu kwa zumana avali nkulela wele wanaseo pakwa mbaga ya kwa hapa ya kulia. Yosofa yungu jigali la Onesi Natasani yali kwa mbula malowe vile wa Bernardi Utoliwa. Bondi ya kubika na kwa mbune. Mpika na yote tujigele pa utanda ngani ya kumangwe tukuno kunyaza. Kumangwe tukuno kunyaza nobe kuishinga kuno. Pasigele panandi poka mbaga vula ni jali nkubanjirila. Jekuti ate ndenzeo kwa utu oshele kwa ntoto pakuja kumitawa kwa shashi ulugoni mpaka pakuja kuluwala luandege. Ela kwe ya zazile banka vapa wakulungwa mazitao ni jeshinga. Luwezi jumo vate kuti au nutende uno. Ata ndite matega kwe kukunguluka ni wetawe jie nkubanga ni agele mazengogo kwa kutigele pulani joso ni ali nkubanjirila kutawa isuso ya ukoto kwa wandu mwele mchimizimo. Luizi jumu ate kuti mpaka unutende uno watawe jie mkamushizia kwa kubanga ni agele mazengogo ata ndite kuzosa isuso etawe jie nkutumishila pa kubanga ni agele mazengogo. Kwa kuti kwa kuzi galileko, azozilewa kuti mpaka apanganye yine yakwe. Nati ya kuti akusakani ele mazengu tu wandu wali mkulema mwale nchi mizimo, ajendeje mwangali isa uzio pa kumanyizi ya nabali. Mwabika ni auti pa kuvesheta.
1: Neste preciso momento, como eu dizia, os colegas conseguiram elaborar o projeto, já está concluído. E estamos à procura de parceiros, a fábrica de cimento é um dos parceiros, eles disponibilizaram-se de que poderão apoiar em termos de cimento, agora estamos a mobilizar a outra parte do parceiro que vai nos ajudar a pagar mão de obra, adquirir varões, entre outros custos.

Da kwakun tukwana pa. Tezarash ni 43 minutos. Twariji ni Leonard Ndembo. Nyimbo siya mitundu mitundu. Siya kumangwe tu. Kwakuno kuwailezi. Situnungumesi. Leleji na Jumatatu. Maskudi kumi. Bambo sana gawiti. Kuntuja andise mpaka mwadaja onziarash. Katima katuwe jengu kusipika nila ngani chiputiki siyosha kunsi ndawale sikumaputo pa kumanyisi ya naidi nkuputa muna chalambo cha Mosambiki ninyi lalambo ya kusa kwenye naya mangu tu.

0: Ana vizinya, mkwete miezi gami bove go kunyumba jenu?
1: Yani imelaga vizinya, imazili ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu, zano tutukuma mezi gambone.
0: Ngani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu?
1: Ngani za uzi ya vizinya. So ni munda eji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shola usugula. Munda eji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya. Na nyadi ile. Sana mitengu jakwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Ukumbula vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndibe. Tumejo kwa ndesila kulipa mezi igwa mezi jozo be. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwa majumba mwetu. Ngangusa kazoni kukila kulaga. Sana jino manesi wangu ngakushira wakushi kola zatiko ngwe kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zatiko ngwe kushira wakushi zima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndahija kwa hala kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Mwela vizinya. Tumejiwa kwa ndeli sila kudipa. Mezi katudi mkumwa. Kukampani jaboma. Hili mkulondizi ya mezi. Pakuti gile meziga.

Bwino moni moni moni moni mfela kwina kuli konshe muli nkupezeka ukunde kuyamba kwangulizano watu wapakati chigao cha Niasa ndi tete programu yomwe yai timabwela ndi malipoti nkani zukuzukulu chokela mviko.

dala kuti agonjeche mchitidwe umene uli nkuika pa chiopsezo chuma cha panchipanthaka ndipo ncho cha nkhalango mchigawo chimene chino cha Niasa. Mkulu mwina ophunzira ndipo ncho osindikira ndikenaka mphunzisi wa sukulu ya pamwamba mchigawo cha Niasa dziko limene osindikira ndikenaka mphunzisi

mmemba za bungwe la Sadiki Maiko amenali nkuchita mbali ndi kufunikira ako kuti iwo agwirane pa umoja kuthandizana kupita ndithu kwa Maiko onche kwa dziko limodzi ndipo ndi dziko limodzi kwa Maiko onche mwa umoja chinthu chimenecho chingathandize kukweza chitukuko cha Maikowa. A Roberto Preto pachifukwachi akamba kuti ndi kufunikirapo msanga kuona zinchito zimenezo ndithu ziyendako zosiyana za chitukuko ngati ndithu mchomecho kuluso la technology ku Maikowa ndikenaka kutengera pachogolo nthambi zosiyana zimenezo zimakhala mkufali chako zinkhani ndi icho ndithu kutengerako zina zimenezo zimakhala mkuthandizira kuna kuti Maikowa akhale ndithu obwera pambuyo muchitukuko chifukwa cha mikangano ndi zipulikiti zomwene zimakhala mkuchitika. Mkuluyu anali mkukamba izi kupyolera mchikumbukumbu cha siku la bungwe la Sadiki lona zachitukuko kumwera kwa Afrika lomwe lili mkukumbukiridwa pa masiku kumi asano kuja awili. Amene wanditu kapena kuti 17 August, 17 August, ndi mchomecho yeyu wakamba kuti ndi kofunikira kuna kuti Maikowa aone njira zimenezo angatengere pachogolo chitukuko cha kuno kumwera kwa Afrika mwa umoja. Achogoleri aboma la Mandimba mchigao cha Nyasa alipachogolo pa kugira zinchito zomwezo ndithu ndizofuna kuchepecha chiwerengero cha wanthu okuzidwa ndi matenda a malaria kenaka omwalira. Nchitozi ndizopita ndapeleka mautenga michi osiyana ndiponcho madera amenemo amasonkhana anthu ochuluka dala kuti akhaleko ozindikira ndi kusamala zinjira zimenezo azaumoyo amapeleka mkhani yogwebana ndi matenda a malaria. Ichi ndithu chamaka kunkhani zimene zijeza chasa ndi kutumikira kwabwino kwa maukonde amene acha chitetezo cha matendawa. Nkhani zikulangiza kuti kuboma la Mandimba mkati mwachaka chimene chino alimbako wanthu ovutika matenda a malaria ukwananako pa 34,000 tieni 34,000 amene wanditu ovutika matendawa ndi wanthu anayi omwalira ndi mchomecho ndithu zikulangiza kukwera kwa anthu ovutika ndi matendawa atalingichana ndi nthawi yopita ya chakachata ngati yomweyi. Bwana mkubwa wa mboma la Mandimba Emidio Xavier wakamba kuti pandime ya gao loyamba la chaka chimene chino cha 2026 iwo agawirako mausikito kapena kuti maukonde achitetezo cha matenda a malaria opitirako pa 20,000 omwewo ndithu anali mkupeleka madera osiyana ndi kuchoka pamenepo apelikancho katemera wa chitetezo cha matenda amenewa a malaria chamaka kwa wana akubadwaje mpaka visano vakubadwa. Pa icho mkuluyu wakamba kuti zinchito zipitiliza zopita ndiwafa ni chana wanthu ku zapindu lokhaziki chako chiganizo chimene chija chogwebana ndi matenda a malaria kumiji ngati ncho chimochimoji pabanja. Abungwe la Cruz Vermelha di Mosambiki mjiko la Mosambiki kupyolerako mchigawo cha Nyasa ali ndi chiganizo chopita na kazikicha ma ofisi ao izi ndithu kumaboma angapo achigawo chimene chino cha Nyasa ndi chiganizo ndithu chofuna kukwaniritsa kutengera zinchito zawo kumiji osiyana. Mpaka pano ndikuti mgulu la maboma kumi kuja sita 16 amenewa anchigawo cha Nyasa pakuoneka kuti maboma awiri okha mavago ndi kumikula ndi komweko kulibeko oyimirirako bungwe limeneli la Cruz Vermelha di Mosambiki ndi mkuchoka pamenepa sekretari wa mkulu wa bungweli mchigawo cha Nyasa akuyembekeza kuti atengere nchupa chigolo zinchito zopereka malangizo kwa amene amakhala muzinchito zochipeleka kubungweli dala kuti nchomecho anakhaleko pachogolo pothandiza anthu andela lawo kuzilala zosiyana ndiponcho kuthandiza kuzinchito za umo.

0: Ndi zonadi kubuzitsa usangalichani okondedwa wathu mfera pona kuti aitilipa nkhani zikuluzikulu kinzora ndi 16 minutos tibwere ndi nkhani Noah Chirima Mpunga kalipo.
1: Chigawo cha 30 ndine Noah Chirima Mpunga. Chigawo cha 30 chalephera kukwaniritsa cholinga chakutolera misonkho mkati mwa miyezi ya Januwari mpaka Juni chaka chino. Chigawo chi chasonkhanitsa ndalama zokwana 5,600,000 mitikaj, m'malo mwa zokosera 7,000,000 mitikaj. Madzi odikha a mvula ndi kusefukira kwa madzi m'mitsinje kumambiri panjakachi, kuphatikizaponso mavuto azachuma pa dziko lapansi amene adzayifacha nkhondo ya kumayiko aluya ndi zina mwa zimene zapangitsa kuchepa kwa zintchito zazachuma mchigawo cha Tete. Mkulu ofesi ona zachuma mchigawochi Luis Bongisi wati kusowa kwa ndalama zakunja kwakhudzanso malonda olowa ndi kutuluka mdziko muno makamaka chifukwa cha mavuto amene makampani akumana nawo pofuna kupeza zipangizo zogwirira ntchito. Kutengera ndi zankhula Bongisi zikuonetsanso kuti mavuto azachuma akhudzanso makamaka kukwera kwa mitengo ya zinthu pamene kutsika kwa chuma mchigawo chikwafika pa 7.3% poyerekeza ndi 3% imene inalembedwa nthawi yofananayo chaka chatha. Ngakhale ziri chomwechi, Luis Bongisi wati zintchito zofunikira za kwa anthu zikupitirirabe kuperekedwa. Boma likuyembekeza kupereka ndalama zoposera 155,000,000 mitikaj chaka chino pokwaniritsira projekiti ya zachuma ndi chitukuko kumadera Del mchigawo cha Tete. Ndalama izi zikuonetsa kuonjezereka polekeza ndi zimene zinaperekedwa chaka chatha pamene chigawochi chinalandira ndalama zokwanawo 85,000,000 mitikaj. Kuonjezeredwa kwa ndalama izi kukuyembekeza kuthandiza kuti ntchito zambiri zamalonda m'madera osiyanasiyana zithandizidwe m'madera amenewa mchigawochi makamaka zintchito za amayi ndi achinyamata. Posachedwa apa, bwanamkubwa wa chigawo cha Tete Domingos Viola wayendera anthu amene anatenga ngongole za Fidel m'boma la Marara ku Tete ndipo anawalimbikitsa kuti adzikwaniritsa udindo awo wakubweza ndalama imene anatenga. Frelimo ku Tete kuyembekeza kuti msonkhano wa 10-11 wa atsogoleri achipanichi ukhala m'malo opangira mgwirizano komanso kutsegulira njira zatsopano zothandiza pa moyo wa anthu a mdziko muno. Mlembi wa Frelimo ku Tete Claudio Hoja kuti ngakhale msonkhano ukukonzedwa ndi chipanichi zisankho ndi malangizo amene adzatulukemo akuyenera kupindulitsa anthu onse a mdziko muno poganizira kuti Frelimo ndi chipani chimene chikutsogolera dziko lino. Hoda akuona msonkhano ngati malo ogwirizanitsa maganizo pa nkhani za dziko ndipo akuyembekezanso kuti msonkhano ukhala nthawi yocheza pakati pa mamembala a Frelimo ndi alendo ena. Msonkhano wa 11 wa atsogolera a chipani cha Frelimo uchitika kuyambira pa 21 mpaka 23 August mu mzinda wa Chimoyo mchigawo cha Manica.

0: Iya ya neba, zvida sauche. Pambuyo poche zako tukuja, siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandikambilila njila zonche, ndinkati mwa masiku yochepa, ndida saina pepa. Chipano ndili bwino.
1: Chabwino neba, ndakondwa, gamitengo, mumakhoza kulipa maji.
0: Ndi makhoza neba, mitengo yochika, ndifuni kati chilipa chila mwezi kuti tiyendekele ndi ntchito ya maji. Sindifuna kubwela choma sauku. Lelo wana wanga sadachele ku sukulu nkufuna maji. Ndimapokoso ku khomo ndi amunanga chifukwa chochedwa ku chithime yatha. Ndindili ndi nyengo yopita ku munda ndi kuchita geni yanga.
1: Twaneba, ifuni kati yendekele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma akhoze kutukula ntchito yolunja kwa wanthu ambiri. Ndifunika kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama yambiri ndi kudula maji.
0: Vazena neba, ndeivo tichita kukhomo. Ndacheza nawo wana kuti asimasewelela maji.
1: Chabwino neba, ndaisiya safuliya yanga pachoso. Ticheza.
2: Horas de 39 minutos de pilizende malipoti atu. Lipoti ushikala kuchiga ushatete ndiputa na Efremu Tedam.
3: Zanyengo mchiga ushatete ajinjezali mekuti akarichiru. Kumvetse rafafu bafubi zanyengo pofuna kuti asada zizimu tsidwe ndi zotsadira zomwe zingagwe chifukwa cha chilala cha El Nino. Malingana ndika tswiri wakunthambi chilala cha El Nino chafika kale mchiga ushatete. Koma chiyamba kuoneka kwambiri ndizo chita zake ikafika nyengo yotentha. Aniceto Eduardo wati nyengo ya El Nino malingana ndi momwe ichitire ndikofunikira kuti alimi adziwe madera omwe akudzidwe ndi kusowa kapena kumene kugwe mvula yochuluka. A Eduardo afotokoza kuti nthambi yawo mutheka loyamba la mwezi wa Septembala ilengeza kakuti kutulutsa zisamba za kulosera kwa nyengo mundime ya 2026-2027. Tikadzati talengeza kulosera kwa nyengo mwezi wa Septembala, tidzayamba kutulutsa zitsamba zofotokozera za nyengo mwezi ndi mwezi. Ife timadziwa kuti ikatalika nthawi yotulutsa zitsamba za nyengo, chikayiko nachonso chimakula. Pofuna kuthetsa chikayikochi, ife tidzitulutsa mwezi uli wonse zitsamba zofotokozera zolosera za nyengo.
4: Climatica sazonal.
3: Analika tswiri wakunthambi yolosera za nyengo mchigawo chatete Aniceto Eduardo kufotokoza kuti anthu midzi adzikhala tcheru kumvetsera za nyengo ndi kudutsa kwa nyengo ya chilala cha El Nino mchigawo chatete. Maboma ena akudzidwa ndi chilala cha mphamvu ndiyena chochipera ku mphamvu zomwe zingapangitse kuti ndi kudutsa kwa nyengo ya chilala cha El Nino mchigawo chatete. Maboma ena akudzidwa ndi chilala cha dzaoneni ndiyena chochipera ku mphamvu zomwe zingapangitse kuti ndime ya ulimi ya 2026-2027 isainde bwino.
2: Kuyamikira kupunda Efrem Tedam potipachira lipoti limene kuti ayi ofesi peneyi ili nkupota ntchito kwa kambiri la alimi cha kukhala wojipenyelera pa chilala cha El Nino. 15:41 wana ukwanira po 4,000 ochokera ko kumabanja osowa o maboma awili anchigawo chino cha Niasa akulandira thandizo chosiyana-siyana. Ndimutana Pinto Katawa ndi lipoti limeneli.
5: Kunina napo pa 4,000 amenewa ndithu ochokerako kumabanja osowa omweyo ndithu ali mdzaka zokwanira nako kukubadwa mpaka ziwiri zakubadwa amenewa kuchokera maboma awili achigawo cha Niasa ali mkati molandirako chithandizo chosiyana chomwecho ndithu.

0: Chipanwa neba, mwatokala nayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, daimikira ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipanwa tikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kuguza maji.

Sasa sora 27 minutos bwanje tikusangali cheno wakudedwa wa tomvera ndi nyimbo kuimba kwa Kaliza pambuyo pake chikulomo tikilabwira ndi maprogramu yosiyana-siyana.

Nyumba ya wairesi ya Radio Zambia yukubaritani programu ya Kodi Mojiwa. Programu ya nkani za mkati mwadziku la Zambia ndima yukwa kunja.

Malonje kwamba tunonzi amene mwapeza mpata otimva nthawi ino ya madzulo. Malonje amenewa akufikeni mprogramu ya Kodi Mudziwa. Imene mkonzi ndo kupatsirani ndine Humphrey Mwale. Chabwino, programu imene ikukufikani kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya ZNBC mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwandime tiyentione ina mwamitu ya nkhani zomwe takonza mprogramu ya Sabata lino. Mwana wachichepere afocheredwa wa moyo kumbeva Kodi Mudziwa. Atiridwa unyolo kamba kotetsera nkhuli pa mwana wa misala Kodi Mudziwa. Ndipo agwidwa kamba kakuba mwana Kodi Mudziwa. Izi abale banga ndi zina chabe mwa nkhani zomwe takonza mprogramu ya Sabata lino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Mwana wachichepere afocheredwa wa moyo kumbewa Kodi Mudziwa. Zamveka kuchokera kuboma la Lumezi kudela la kumaba kwa dziko lila Zambia kutika mwana nditu kachichepere kanafocheredwa kamoyo nditu ndi munthu wosadziwika panthawi yomwe mwanayo anali kukumba mbewa. Kulingana ndi sotifika kutika mlumbwana kameneka kumwa kachula dzina kuti ndi Mathias Banda kakudela la Chikomeni konko kuboma la Lumezi kanafocheredwa kamoyo nditu pamodzi nditu ndika mngono kake kazaka zakubadwa 9 komwe nditu ikoko kanakwanitsa kupulumuka pambuyo nditu podzifukula nditu mdoti. Mkulu wa polisi kudera la kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinachitika nditu dzana nditu ndi nthawi ya 14 koloko pomwe ana awiri ameniwa anapita kuchire ukakumba mbeva. Bambo Mwemba wati, pomwe anameniwa anali ndithu kumeneko kumbewa pa ulendo wawo. Anakumana ndi mkulu wina osadziwika bwino, emwana wa funsa chomwe anawo anali kuchita. Akuti anawo ndithu mosaganizira kwambiri, anafotokozera mkuluwo kuti iwo anali ndithu pa uzimba wozengera ndithu mbewa. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu anauza anameniwa kuti amtsatire kamba kakuti iye anali kudziwa komwe ndithu angapeze mbewa zambiri. Ndipo amenepa akuti mkulu ameneyu ndithu wankhalwe chotere anatsogoza ana ameniwa kupita pafupi pena komwe ndithu anayamba kukumba mbeva. Ndipo amenepo akuti ndithu atakumba ndithu mbeva akuti mkulu ameneyu ndithu anagwira ndithu anameniwa ndithu na menya kenaka na waponya mdzenje menemu ndi kuyamba ndithu kuwafochera. Akutatachita zimenezi mkulu ameneyu anathavala chopo kusiya ana amenewa ofocheredwa ndithu pansi. Koma kuti kamwana kachitsikana kanakwanitsa ndithu kudzifukula mdoti muja nikathamangira ndithu kumudzi ukadzivitsa anthu. Bambo Mwemba wati anthu anathamangira kumeneko ndipo pomwe anafika anapeza kuti kamlumbwana kamwana ameneka ka Mathias Banda kanali katamwalira kale kamba ndithu kofocheredwa mdoti. Ndiye chapano a polisi akutali yakali yakali kufunafuna Satana mdyerekezi ameneyu emwana fochera ana ndithu wa moyo. Izi zinachitika abale banga kuboma la Lumezi kudela kumapa kwa dziko limu. Aponyedwa mndende kamba ndithu kopanga cha

amwalira pomwe doti ndito makati tidzenje lomwe iwana likukumbamo golide ameneyu unadirika ndikwafochera maka kumgodi wochedwa chitumba mboma la vubwi kudera kumapa kwa dziko lino anthu amene wachulidwa maina awo kuti ndi Sapilo Lafere wa zaka zakubadwa 29 wapamudzi wa Kanjawa mdera la mfumu Kalolo mdziko la Malawi kudzanso Filimoni Tembo wa zaka zakubadwa 32 wapamudzi wa Nthawane maka mdera la mfumu Madzimawe mboma la Kasenengwa mdziko la Zambia. Akuti zimakamaka zinachitika sabata tali usiku ndi nthawi ya 21 koloko. Mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinachitika pomwe dzenje ndithu lonoka kokwanira ngati 7 meters ina kwa ndithu inadirika ndi kwafochera mmenemo. Bambo Mwemba vati a polisi anathamangira kumeneko ndipo anapeza anthu ena omwe akukumba mwala umene wa golide popanda chilolezo akuyesayesa kuti achotse ndithu matupi ya anthu amenewa yomwe anachotsedwa ndithu mapa ndi nthawi ya 06:30. Iwanati Sapilo Lafere akuti ndithu anapwanyika mutu ndiponso anavulazika kusaneneka kumaka kumwendo wa kumaledi pomwe Filimon Tembo akuti iye ndithu anapwanyika mphuno ndiponso analinso ndi mabala osaneneka kuminyendo ndipo Bambo Mwemba vati achibale anthu amenewa angouzidwa kuti akayike manda anthu amenewa kamba kakuti sakuganizirapo zachiwembo ziti zonse koma pano anati mitembo ya anthu amenewa iyenera kuyikidwa ndithu zizindikiro kamba kakuti yakhoza kufukulidwa ngati ngwakuti ngofunika kuti yakapimidwe. Ndipo azibambo awiri okhuyungika apeza mpumulo mwaka mtsikana kachichepere ndiponso kamisala kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma la chipata athira unyolo ndithu azibambo awiri okhuyungika maganizo umwe akuaganizira kuti anathetsera nkhuli yawo ya mchiuno paka mtsikana kachichepere ka zaka zakubadwa 10/16 komwenza kuti ndi kamisala kakumalo ena otchedwa Kauzu. Mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anatchula ndithu akapado kuyungika maganizo amenewa kuti ndi Frankson Sakala wa zaka zakubadwa 24 kudzanso Boyd Mwanza wa zaka zakubadwa 10/17 ndipo akuti izi zinachitika la dzulo ndithu pakati pa nthawi ya 15:00-16:00 ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa ndithu kwa polisi ndi abaleweke ena vakamtsikana kameneka pomwe ndithu amake a mwana ameneyu omwe akuti nswaliso ndi vuto ya misala anadandaula kuti ndithu anthu amenewa anali ndithu atagwirira mwana wawo wachichepere mwachikakamizo. Ndi akuti anthu ena ndithu ndi wanachitopulumutsa ana amenewa ndi kugwira mmodzi mwa anthu mwa zibambo amenewa pomwe iye anafuna kuthawa. Bambo Mwemba vati anthu amenewa anavomera ndithu mlandu umenewu kuti iwodi anagwiradi mwachikakamizo kamwana kachichepere kameneka ndithu komanso kamisala ndipo anavomera zimenezi pamaso pa polisi. Ndiye pano akuti mwana ameneyu anapatsidwa ndithu chikalata chotapita nacho kuchipatala. Genaka apolisi ndithu pano ayamba kufufuza nkhani imeneyi koma kuti njonda zimenezi zikuembekezereka kuonekera mbwalo la milandu posachedwapa maka pa mlandu umenewu wogwirira ndithu mwana wachichepere komanso mwana wa misalamu. Ndipo mzimayi agwiriridwa mwachikakamizo ndika mlumbwana kodi mudziwa.

Zvakamveka kuti polisi kudala kumava kwa dzikoli ali yakali yakali kufuna ndithu mnyamata wina wazaka zapakati pa 10 zisanu ndi ziwiri 17 kudzanso zaka 10 zisanu ndi zitatu 18 emwe pano akumganizira kuti anathyola nyumba ndithu ya mzimayi wina kenaka nagwira mwachikakamizo mzimayi ameneyu mochita ndithu kumupsedza ndi mpeni. Akuti zimenezi zinachitika pa muzi wotchedwa Katapa wanu mboma la Katete. Mkulu wa polisi kudela la kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinaperekedwa kwa polisi maka pa tsiku la chiwedu kudzera ndithu kwa polisi akukatete Stores. Amwemba vati mzimayi ameneyu wa zaka zakubadwa makumi atatu kudzanso zisanu ndi zitatu 38 akuti anali chigonene ndithu mnyumba yake pa tsiku la chisanu pomwe ndithu akuti amuna vake anachokapo pa nyumba kupita kukayendera chibanja pena. Ndiye pano akuti usiku mzimayi ameneyu ndithu anangoona chabe kuti mnyumba mwangwerewera ndipo mnali moyatsa ndithu lambi koma akuti potwanula maso anangodabwa kuona kuti ndithu ndi mlumbwana emwe ndithu analatambwatira. Mzimayi ameneyu akuti anakwanitsa kuzindikira nkhope ndithu ya mlumbwana ameneyu emwe akuti akhalanso pa mudzi umenewu wa Katapa wanu. Akuti anayesera pano kumkankhapo ndithu mlumbwana ameneyu koma akuti mlumbwana ameneyu anatulutsa mpeni ndi kuachenjeza amayi amenewa kuti ngati adzachita mpalazanga wokuwa ndiye kuti asadzachitira mwina koma kuwapha ndi mpeni umenewo. Ndiye monga mdziwa kuti moyo libe chigamba ndipo kulibe sitolo yomwe igulitsa moyo. Amaya amenewa nangoti pofera salambula basa nongokhala chete kuopa ndithu kuti mwina adzawapha ndi mpeni uja. Ndipo amenepa akuti ndithu mumbwana ameneyu wokhuyungika ndithu maganizo akuti anatenganso ndithu nsalu ndi kuyika mkamwa ndithu mwa amaya amenewa kuti asakuwe basi ndithu nayamba zake za mserufu. Akuti anachita ndithu zake za mserufu kenaka ndithu nathawa kuchoka mnyumba amenemo. Ndipo amenepa pomwe ndithu mzimayi ameneyu anakadziwitsa ndithu anthu ena kenaka napereka lipoloti ku polisi. Ndipo anadandaula kuti yeyu anali kumva kupweteka maka ndithu kumanja kudzanso mkhongono. Ndiye pano akuti nkhani imeneyi ndithu anayiperekanso kwa nyakwa apa mudzi omwe ndithu anawuza mzimayi ameneyu kuti ndi bwino akachite lipoloti kwa polisi kotero kuti akalandire thandizo ku chipatala. Ndiye chapano akuti apolisi ali yakali yakali kufunafuna ndithu mlumbwana ameneyu yomwe anachita chipongwe chimenechi kuti athane naye kamba kuti umenewu ndi mlandu waukulu kwambiri. Ndipo mkulu wa malo yena ya lendo pano aphedwa mwankhanza kodi mudziwa. Zamveka kuti munu wake kudzanso mkulu wa nyumba ina ya lendo yotchedwa Chaminuka Resort ava ndi Asterios Sadanis anaphedwa ndi anthu osadziwika maka mboma la chisamba maka mudera la pakati pa dziko lino. Ndiye kuti Bambo Sadanis azaka zakubadwa 64 akuti anachitita ndithu chiwembu ndi achifwamba ndithu usiku pakati pa nthawi ya 01 ndi 01:15 hours adzulo lino. Mkulu olankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi anati kufufuza koyamba kukusonyeza kuti anthu amenewa omwe ndithu anali ndi zitsulo kudzanso zitsulo zoopsa ndithu akuti anathyola nyumba ya Bambo Sadanis kenaka akuti anagwiritsa ntchito chitseko cha galasi chomwe ndithu anaphwanya kenaka analowa ndithu kuchipinda kwa malemu ndithu Sadanis. Bambo Chirabi vati amenewa ndithu anavulaza Bambo Sadanis ndi kuba ndithu sefa momwe ndithu mnali zikalata ndi zipepala

Malonzi Onvera, mwanakubwa wa chigawo cha Tete, wapemphamina sankhidwa kuti akatengera umbali kumasera amasukulu kunyambani 2026 kuti atengere phunziro pa Luigi Miquissone komanso Angelo Cantolo amene masiku ano akumasera kumatimu akuluakulu amkati ndi kunja kwa dziko lino. Timu ya Palanisi ya Mpadwe yapita chitsogolo mu mpikisano waukulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete la Mulungu lipogonjetsa Manje Football Club yakushuta ndi zigoli zinayi kwa chimodzi. Timu ya Union Sportiva ya Songo ndi Association Sportiva ya Vilankulu la Mulungu agawana madonto kakuti afana na mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi masewero amene anachitikira mu kamzinda ka Songo. Nkhani za masewero 3Ds kumasozina mundine FM Tedown pa magina a Marildo Roberto Msasunte kalani pomwepo. Okondedwa umvera tiyambe ni nkhani imene kuti bwanamkubwa chigawo cha Tete wapempha ana asukulu amene akuchita zokonzekera zawo kuti akatengena umbali kumasewera amasukulu mpikisano mmene kachitikire kunyambani kuti atengere phunziro pa Luigi Miquissone ndi Angelo Cantolo amene mmasiku ano akusera kumatimu akuluakulu ankati ndi kunja kwa dziko lino. Malingana ndi Viola, izi ndizotheka pokhapokhapo atadzipereka kuonetsa chidwi ndi kukhala nawo mtima ofuna kupikisana.

na nawo ndi kupambana mipikisano yonse monga awa adachitira zimene zidapangitsa kuti kamba kakuchita bwino kwawo matimu akuluakulu kaya kuti atsogolera matimu akuluakulu amene lero akusewerako awakonde. Bwanakumwa chigawo chatete wati osewera awiriwa ndi zipatso za mpikisano wa masewera a masukulu ndipo ali ndi chiyembekezo kuti kuinyambane kukabala a Mixon komanso akantolo. Viola amalankhula izi usiku wa lachisanuli pa mgonero umene anapereka kwa iwo amene atengenawo mbali pa ulendo wakumasewera a masukulu mpikisano makachitikire kuinyambani 2026 pa 29 mwezi uno mpaka pa 6 September mwezi wa mawa. Tsapano tibwere ku mpikisano wa mpira wa miyendo tiyambe ndi ndime ya 10 kudzachisano mchimodzi mgawo lachiwiri mpikisano umene kuchitika kunyalikune kilometro dzoito ndi mpikisano wa msangulutso wa masera mpira miyendo loiruka uniyao ndi chitondo yelepherana ndi afatafa yakuika chigamba osemetsa ndi chigoli uniyao ndi kilometro dzoito yaphale yao ndi nyagukuto zigoli zinayi kwa chimodzi ndi Brazil yakuphira Lamek yafafantiwa ndi Tottenham ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. La Mulungu Benfica yao kilometro dzoito yaphanya marauni yao ndi sunsa ndi zigoli zitatu kwa ziwiri pamene Nervo yoka chigamba kulepherana ndi onse Andorinhas ya kilometro dzoito osamitsana chigoli Vento de Maconje kugonjetsa Girona ya kilometro dzoito ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Abrezona ya kukasinde kulepherana ndi Arsenal ya kuchikomba osamitsana chigoli ndi choncho tafatafa yoka chigamba ili pamwamba mu mpikisano ndi matoto 38 ndipo Nervo ya kuka chigamba ili pa mzere wachiwiri ndi matoto 30 pambuli modzi pamene 11 rimaunji ya kuchimulambe ili pa mzere wachitatu ndi 20 pambasano ndi 9 ndipo Union de Nsunsa ili pambuyo pa onse ndi 10 ndi limodzi. Tirowe mumpikisano wa mpira miyendo wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundima yake ya 11 mugawo loyamba tiyambe ndi anachisodzera Union Sportive ya Kanongola ya fafanha zona verde ndi chikuli chimodzi kwa chilowereni. Football Club ya Mabira yagonjetsa Nyamata Takaze ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Undi Junior yagonjetsa Corte di Roma chigoli chimodzi kwa chilowereni. Verona yafanana mphamvu ndi City di Setembro chigoli chimodzi kwa chimodzi. Dza City de Mayo yafanana mphamvu ndi Union Sportiva ya Chikolodwe zigoli ziwiri kwa ziwiri. Ndipo Agia yafanana mphamvu ndi 3 Fevereiro chigoli chimodzi kwa chimodzi ndi Vale de Nyartanda kugonjetsa Matawala ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Ndipo tikaona pa mtandanda matimu ali motere 3 Fevereiro pamwamba pa onse ndi 20 pambu a 3 ndipo 1 Junho ili pa mzero chiwiri ndi 20 pambu a 2 ndipo Union Sportiva ya Kanongola ili ndi 10 kudzasano ndi 9 Matawala pambuyo pa onse opanda donto ndi limodzi lomwe. Tibwerere masera akulu mumpikisano umene wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete Union Sportiva ya Kanongola yalepherana ndi Zona Verde chigoli chimodzi kwa chimodzi. Football Club ya Nyamabira zigoli zitatu kwa chimodzi kugonjetsa Nyamata a Takazi. Undi Junior ya fanana mphamvu ndi Akoro de Roma zigoli ziwiri kwa ziwiri. Verona yafanana mphamvu ndi Sete de Setembro chigoli chimodzi kwa chimodzi. Dza Sete de Mayo yagonjetsa Union Sportiva Chikolodwe zigoli ziwiri kwa chimodzi. Agia yagonja pamaso pa 3 Fevereiro ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni pamene Vale de Nyartanda yagonjaso pamaso pa Matawala ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Kore kuti mumpikisano mndandanda uli motere 7 de Setembro ili ndi matoto 20 mphambu a 9 3 Fevereiro 20 mphambu a 3 Football Club ya Nyamabira 20 mphambu a 2 ndi Union Sportiva Chikolodwe pambuyo pa onse ndi asanu ndi anayi. Tsapano tibwere mu ndime ya 10 kudzachisanu chiwiri ya mpikisano waukulu wachatuluka Veteranos
Maseno menachitika kumatero sabata.

mzinda watete veteranos da Saudi yafafanhiwa ndi veteran da cidade zikuli zinayi kwa ziwiri. Veteranos de Xipanga yatizimula veteranos de Mulambe zikuli zitatu kwa chilowereni. Papelaria Nyungwe kuleperana ndi veteranos du Songo osamwetsana zigoli. Veteranos du Mwatize kuti nthimula nyamata a veteranos lendarios zigoli zisanu nchimodzi kwa ziwiri. Veterano Manyanga kufa pamaso pa veteranos Kanongola zigoli ziwiri kwa chilowereni. Veteranos ya Mpadwe yafa pamaso pa madoda du Mwatize zigoli ziwiri kwa chilowereni. Veteranos de Xingodzi yagonja pamaso pa veteranos de Xitima zikuli ziwiri kwa chilowereni. Veteranos Madeisa San Mutemba yagonjetsa veteranos ya kuShangara zikuli ziwiri kwa chilowereni. Ndichoncho veteranos da Saudi ikupirirabe kukhala pamwamba mumpikisanowu. Ndi matoto makumi a tatu pambwa asanu ndi anayi. Veteranos Madeisa San Mutemba ili pamzere wachiwiri ndi makumi a tatu pambwa asanu ndi veteranos lendarios iyi ndi yakumatundu ili kumbuyo kwa onse ndi matoto atatu. Mumpikisano ukulu wa mpira miyendo mchigawo chitete anyamata a Planisie ya Mpadwe apambana ndi kulowera chitsogolo mumpikisano ukulu wa mpira miyendo mchigawo chitete la Mulunguli pogonjetsa Manje Football Club ya mboma la Xuta ndi zigoli zinayi kwa chimodzi pomaliza ndime ya kumi kudzachisanu nchitatu ya mpikisanowu. Ndipo zosalira zina la Mulunguli zakhala motere. Mulambe Football Club India kumwatize yaphewa ndi Desportivo de Tete zigoli ziwiri kwa chimodzi. Football Club ya Xitima inalandira ndi kukudzula nyamata wa ADC zigoli chimodzi kwa chilowereni. Jindal Africa ya kumarara kulandira ndi kusambitsa chokweza Shingale B ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Potsakula mpikisanowu anyamata a Fervera Matis analitse chokweza anyamata a Zamalek Football Club amboma la Xuta kuwatinthimula kuwatikinya ndi zigoli zisanu nchimodzi kwa ziwiri. UDSB kufafana Football Club ya Angonia ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Ndichoncho anyamata a Planisie ya Mpadwe angopanilira ndithu kukhala patsogolo pa mpikisano umwenewu. Pamwamba pa onse kumaonedwa ngati dzuwa la masana, kayatu kumaonedwa ngati mwezi pa nthawi ya usiku. Ndipo ndi matoto makumi anayi pambwa sanu ndi limodzi kwa renta isesh pontus. Anyamata a Jindal Africa India kumarara naonso tu ajirikira ndi mwendo wa mwamba kuithamangira Planisie ya Mpadwe kuyesetsa kuti ayikoke chipsepse. Ali pa mzere wachiwiri ndi matoto makumi anayi pambwa awiri kwa renta idos pontus. ADC ndi Desportivo ya Tete ali pa mzere wa chitatu onse watu ndi matoto makumi a tatu pambu asanu. UDSB ndi mene pambuyo pa onse ndi matoto kumi ndi awiri. Pomaliza dziwani kuti matimu a Union Sportive ya Songo ndi Association Sportive ya Vila Nkulu la Mulunguli agawana matoto pofanana mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Masera amene anachitikira ndithu mukamzinda kakang'ono akatu ndi Kasongo mboma la Kaora Basa. Mundime imeneyi ya kumi nchisanu ya mpikisano wa Mosambola, Vitinho kukhala kuti anamwetsera timu ya nyamata a UDS. Ndipo chigoli chimenechi chadza kuchokera ndithu pa mpira uja omenyera pafupi wa Chirango. Anzathu ofewa malilime amangonena litimazi grande penalidad pamene Skaba ndamene anamwetsa chigoli chanyamata wa ADV munthawi yotaita kumapeto kwenikweni kwa nthawi yowonjezera. Ndichoncho anyamata a Nyesi Zamuka Nzinda Kasongo akupirirabe kukhala pa mzere wachisanu ndipo tsopano ali ndi matoto makumi awiri. Ndipo anyamata wa ADV pa mzere wachisanu ndi Liga Desportiva Sofala amene ali matoto kumi ndi anayi mumpikisano amene ukutsogoleredwa ndi Association Black Bulls imene ili ndi matoto makumi awiri

0: Hampasan ndi limodzi 26 pond imene yarengetsana chilu cha chula kuzozeretsana ndi ferofero yepeira pa nzero chiwiri ndi matutu ukhaukhawo. Omvera tikatinamaliza nkhani zamasewu zimene abweretserani masana a tsiku la lero. Pazina mwa izo timanena kuti bwana mkubwa wa chigawo cha Tete walangizatu ana asukulu amene akonzekera mpikisano waukulu wa masukulu amene akachitikire kwa Nyambane 2026 kuti atengere phunziro pa Luigi Miquissone ndi Angelo Cantolo amene masiku omalizano akusewera mmatimu amkati ndi kunja kwa dziko lino. Mplanisiye ya mpadwe yapita chitsogolo undi mumpikisano waukulu wa mpira umene mchigawo cha Tete itakudzula manje ya kushutha ndi zigoli zinayi kwa chimodzi ndikupanirira patsogolo pa mpikisano umenewu. Union Sportive Song ndi Association de Sportive Vilankulu afana na mphamvu la mulunguli ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Ndine Efrem Tetau pa makina a Marildo Roberto donenso mulungu akalola ndapita.
1: Nkhani za masewero.

0: Chipa anwa neba, mwatokala na ayo maji ya mipope kukomo.
1: Pene pene aneba, dai mikila ndi kusauka, ndakoza kuguzila maji kukomo. Chipa anotikuwa maji ya bwino.
0: Sipada vute pofuna kuguza maji.
1: Iya ya aneba, sivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku loo chatila, ndidapita kukampani ya maji, adandikambili ila anjila zonche, ndinkati mwema siku yochepa, ndidasaina pepa. Chipa anu ndili buino.
0: Chabuino aneba, ndakondwa, gamitengo, mwema koza kulipa maji.
1: Ndi makoza aneba, mitengo yochika, ndifu nikatijilipa chila mwezi, kutitie ndekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomo ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yata. Dindili ndi nyengo yopita kumunda, ndi kushitageni yanga.
0: E, tuwaneba, ifuni kati ndekele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma, akoze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndifunika kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
1: Vazena aneba, ndeivu tichita kukomo, ndacheza nao wana kuti asimasewelela maji.
0: Chabwino aneba, ndaisia safulia yanga pachoso, ticheza.

0: kuliwa.
1: Ungo pitirira kulingana ndi yamako.
0: Kapenanda ndenda kula ni mbweteko yao. Ndi chiyembekezo chakuti inu mudakasintha.
1: Amako adali antafu. Nambwada ndi sharia nyengo zambiri. Icho ine ndi mafunika kuvomereza.
0: Yoo amapenyele la onche. Bikana inu ate apo simu mafuone.
1: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndi apo ndida jiwa. Ida tanyengo.
0: Ikali osa tenyengo. Osa tiyo sinta. Osa tiyo elu zawena.
1: Nde iyo gani zadi. Nangati ine ukaonekera kuja. Alipo saka fune kuvela.
0: Ndigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai okuvelani mwainu mweka. Ngati popanda.
1: Ndika pita, sinditenga mau ata virato vanyuani.
0: Mungo tenga masikio anu ndi jina lanu.
1: Kapena ine icho ndifuna kuvela, ndikali osakambe.
0: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la chiambo.
1: Asante posandisia.
2: Chipila la shakukanda, likamata luka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvela la utenga wa mati. Ndi balivuwa kamba vambili. Baluwa la ilo, lako njedo ndi vinyengwe nyengwe wakamba Amelia. Ntumu wafisa umundiala.
3: Uma wako ino kanda tulilimoji kena nchundintima ojala chembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yo kaziki chabunga la paloka visa umundiale. Ukutapa masiku yote kwa yobwela mukoza kujirembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yochepa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachakulila mpikisano umineo, wapita kwa mwezi umoji, njila umoji, pole mikiza kujiwa kwa pamoji. Nampo, mpaka na chipano ayankanya matangu na ngonu.
4: Kapena ose tuonja adafana nafo kuchitila mbali mganji.
3: Chazene, ndendande lelu tilipano kutitika mbilani kuvechela ndi... Kwa apa chantima, tuona kuti afunu, afuna kukamba, mukoza kukamba.
4: Ningo funa kukamba kuti, ukuzo pereka ntima. Etu, na mpumo pole pole, mtundu wa mpikisano wa onche, ngata afuna agule mnembo yatu ni mkoto. Sipa kwa nila anyamata kuenda pa telefoni kusia paliwala. Chipa anafuna sinte miambo yati ni masowero.
3: Ine mfumu Rosa, ndia mika kusanka wanu. Na poya mene ya osa te masowero uli umoyo. Kuli kujua kukambana njila ya mafuto yatu ya kila siku. Sujua ngati ndala kwa waku wapa chipatara shuwakina.
5: Ndi vili njofachitema malari ya ende kila kupa. Ndi ngata alipo nchanya mata. Ndi maganizo yopelewela. Ifefunika kuvela.
4: Ndiya yana fomeleza kutiparibe kusowera ndi vintu vazene.
5: Uzene ya mfumu, uli kusajita kantu. Mpiki sano, uli kumuli moji. Ya waduli chanapo, akoza kubwelecha dangalira.
0: Ningato osa tizampiki sano, ikale kushilanga. Chifukwa na fenjo, tifuna kushitila mbali, usinta.
4: Inenanenjo ndilini maganizo, na mbosi njijiwa kayada kanimekezerwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedu wa maringana ya jivele cha ulimu. Osati, uzene ndi kufuna kuchisa matenda ikalibonyo. Ukosa, uyamba kulembecha.
4: Nangati zofuna kuteteza. Kapena sianga kare maganizo yoyipa uvera mungo velela.
3: Chato kala chiambu.
6: Dimiambo yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda pangono pangono mpika na kukumu. Nampuma endedwe yokajiwa kawandikila. Wadali Migeli ndi maso yofuna kukama.

0: ba wa lipantengo.
1: Watolema.
2: Pangono, nampoku lukulema kwa bwino. Ivi ndivo, azimu avana navo.
1: Ndakona ndema ndi Maya Justina. Udadimba ntima.
2: Nyungo zina. Ndima jimva kuti ntima kamba. Ndi opande afila. Ndima enda kolekana ndi mphepo.
1: Nampweyo makamba adi apo okhala kachete. Chintundu chako umapeleka example. Ndine ndima vela.
2: Igeli. Upande ndita ganiza kuti ukadanizira ntimweshi.
1: Mwantima. Inena nenso yai. Nambondida fana navo. Ndima kuzizwa. Koponda kuposa icho. Ndida kosa kukamba.
2: Nyengo zina. Ndima opa. Kuone kangatu wa mpavu kupunda. Ndiku utakundeka.
1: Suri weka. Nkauka siya. Na koncho ndifuna ukupenye lela iwe.
2: Chivano basi. Ndindi rangizo ndi kisi mozi.
0: Uko pakati pali fumbi ndi mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imoji. Sichidali chilanga, chidali bungano, ndi nyongo ija, kupenyelela na koncho kudali chikondi.
2: Chibila la chakukande shangana muka, yali malo ya jisangalalo. Omaliza atatu, chidi muntu ndivo kunjavake. Chipano, wantu avelela. Ayika la mulo, luwa landi tebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
3: Antu wanga. Yafika nyengo timayembekezera. Tivela opikisana atatu othela. Mipambuyo kuvotera kwanu, kuvotera kwa ntima, kwa shabia. Koyamba pali nyama tazefania. Ndi sharope yangu yake, moto othondoza. Chilimbika zefania.
1: Ujuro wabwino, sharope yanga imatenga machamba ya mpapai, ndimu ndi chikasu. Ndidayaruza ndi ambuyanga, popanda dasia njukulu kugona ndi tupirofunda.
3: Asante, lili dawa alokonja ndi machamba ya mapela, ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koko, lima chilidwa apa tupi ndi mpapa. Lima tondoza nsanga, lima giradi, kotela atija, lima futa wa kujuiga, yofunda yochiza, chonde atija, wakutumiki lama futa vazene.
0: Vosa vute, vojuiga, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, nambunda kisa ndichitandizo cha baba.
3: Tansianu wamalize kukamba. Wantu wanga.
0: Vowawa ama udu ni ndimu. Ndi siri limoji. Ndi nguwa simba kutinda wina.
1: Kumene nde kukamba tija.
3: Chabwino kupunda anya ina. Sikuli ina mukoza kushita geni za zikulu ndi malangizo yae. Ngati palika antu kubisa mabisani. Chipano kufotela kulindi anya ina. Antu wanga. Bogozi lili kumpepete. Mukoza kusanka mwajifuno chani. Kumbukani, kufotela na koncho kuli kupenyelele.
2: Anyema tatatu, okoza atatu. Na mpochi lili pa masuwe loshopiti lila mpoto kutulu kilancho. Kujiwa kukuda kona. Ndi kukanda, iwa ukandi jina. Ndi nkope yuri mbangana.
1: Pamenepo, ndipansiri ziro papati mozi ya solo ratu.

Nyimbo ya samangwana itifikicha kumatelo kwa kuluse kwa tsuka injini ya nja 18 horas ndi 49 minutos temikira kupunda pokhala ndi ife nkuluse kwa tsuka injini ya nja wokondedwa wathu mvera mulutchowano mudali ndine Judite Kawawa pa microphone panjini pano uli mpezeka njathu Gervas Urabson alandile bwino chinjathu anchipurikizi ya usalowe posa chidwe pa chinyanja mpaka na mawa bye bye.

0: kumanilo wai hapari.
1: Arunga e partid Frelimo ala entimula e provincial Zambezia e yaka e provincial Manika hule onyo kala mutukumano wai partid yele eriwa ahile heredia we ewore onokoha yele anan loko e provincial Zambezia ena we hereraya we yeriwa kana ni governo elapo ya Mozambique. Nikuru na atia na eri asimamu kweli wampula enina panya makata miho o panya mpuro we na ho nava miteko then hiku ni hiku e provincia yele. O kuvela itone la tene pere ikonto kumi na tana ni moha sa so mesa so hiena hiena lo ora o priwa o mora mweri wo pakera mpaka hen hava e provincia ya Oniasa. Ikorowa ine pire milia o makume nekina kwa maha sametikal ine hala o na peliwe provincio kam delegado i perewe kam teko do hiena hiena mholo ine hala we nduwele miteko tadi nho tiha na kwa na huendro wanyo wano ni miselo sa okuma na we provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique olelo no mor la miteko mahiku kumina kena kwa matana medi mweri wane tana roro ya kaya 2020 isej Jasimilton Ernesto orea kopeleli ya ule kopeleli ule bilu ni wuni ya hapili musirat Mozambique nino wopani wana we miselo sa okuma na we provincia sesesa otawe lapo ya Mozambique somora. Cruz Vermelha na poia Mozambique e provincia Oniasa ona hala wadada olipisa mweri wa setembro norowo mapuru awe amiteko mapomani the provincia yele ya Oniasa. Dhuwane dhote netintamna miteko Maria Fazenda.
2: Amuloko wa Cruz Vermelha de Mozambique Oniasa en hala opuka veli mikutula sa seyo sini sinaka vihira atu mwa kira ma ihasara so kumelela mpua ma distritu pili so provincia no. Baka vano amuloko ole akala no mikutula saya nari mapuro oti pedua mpua ma distritu muloko nuwa isheshe. Vano e distritu yomekula ni omavago kasikalane wava sinaviraya iaka pili maha wa otama alipa overhamte kwenyeo. Ehali elaliwe ni sekretario amuloko wa Cruz Vermelha de Mozambique.

0: o niasa ariki wi mte kumkina oni ovarihiwe eri wa vahaikano ma tekniku ni alipa awileva ovariha mte kuwakera atu mu ihasara sinisi na kumelela mu imara sinora mbanda wa iita nalipelela ho ma mte kwene yo wakavihera atu ma mahale ne muholi ole ohima ariki wi vari wokole atu otene ni aholele aikano samawane ni aidini ekhalele mpanta.
1: No principio ya tiamos o conselho.
0: Papa kerero na khala no mikutula seyo na phukala ho mbuwa maidishitu yo mavaku ni omekula. Masimo hawa otami hiwa anamite kwene yao okhala wosi yene. Na kwela ntowi nreherere vedi ya winto mote mwene kale o kwa nihiriwa yale eni enavari ya mteko kwa wakihira atu mpanda wa ihasara ni tusikina sopajua. Hiyo na hipuka mikutula antoko siseyo o mavagu ni omikula. Ano ni nuku elela wi nitipele veli mikutula iyo mahawa wira alipa na tandila hon atama yari anamiteko. Ano na kwela hui nireherere veli ni wii ni vahaka ikano wii miimara sinora ekale awire hererene wii saa kumelela ka e paju panyeke wii saa kihera. Tapulende masu a sekretario a muloko wa Cruz Vermelha de Mozambico niasa andedi hera kamiteko sirise okulea ovarihiwa waholo vopuka mikutula seyo sini sinakavihera wakira tu mai hasara so kumelela so pajua mu eita enirwa. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
2: O Cabo Delgado, o governo a epoma yo mekufi e pronunciele o Cabo Delgado. Onarwa atimatimaka, vantowa wa onekele kumihiwe ikorowa so panlo parla na miteko, irihiriwe ka ipa ni kupete na miteko go hiena hiena. Vavale ovinde yemankaya shido mako wa 2024 Grasinda Masura.
3: Boa noite, governo o distriti on kufiu Cabo Delgado na tikini hiya mwaha wapicha nsuruku wapavela urehera chelia inupa cha stado chikwa nywa chile lonko wavira na pubu shido mwaka wa 2020 na michese mwolo mwala akale ansotro o distritu ile ay macharaka i governo yo provincia Fernando Neves na kupalela ikuru chinovara i governo pamochelma yo kavihera ya kulenle powira na mawane apachari ya ovara miteko cheya ni hoveke la wira ukale wa kuvea chewene urahira che inopa cha stado powira na mawane akale worera
4: funcionamento normal dun
3: ovara nteko i distrito ahana na ukala aholele ni mapro ovaranteko ni hoteli ya nkavya chero wotene wachira ana mawane aiva ana mawane awapachira miteko chaya uruweria ni nacho inopavele huva oreherera chia inopa cha stado estado ya hikale ana mawane ana kukura cha makalelo bimana itwila inohema chere hune nene na puhu hovira maporo menji, ila isafari ila, ikaleo na yeli, wala tunayone raru, mi inuonaka. Na ana na puhu Kenneth umakomea, inupachinchi cha ukanyuacha, mi kuonaka. Ni ikotu ya na mankelela, kawarivo utelia, nansu idistretu yonkufi, na lelo irichiriaya, manana umakalelo unupa cha stato. Nsatro on kufi mpanta nkinako na vekela nton kumalilo adin buwira urehira che i distritu. Nipanke mpanta ina uprojetu mozi community itukulia isumana ivinri upempa ni presidente olapono yungu Danieli Chapo. Wana nichivela adin ina uprograma mozi community hata ya halaka witania mozi distritu wira otene hii iniponye yeyo iprojetu yo, ninachwe la wira, ninacha ukala na mawane, na so iselensia, wana anichivela, ninola tulaleni, uwira uwe wana idistritu yonkufi, ni programa ila, mozi community, inake

e Halijo Salama. Asosiasaun Sportivo Pemba melo ni huko na ile nte kosumana no hala umwira mpira ni mashakene o maputu opa herria iko ha yuna 15 masintano ompira o mosambola mwaka wa 2026 ni huko nera ronte ko osumana baya o Pemba no mwaka la Costa do Sol ipua ye o stadi municipal yo Pemba Ia pika le hapare chulupa le chompira chinghale ho kumihira vaholo wote nkachia ni osomia ni Minasra Dalfo mikrofono makina ni Fabio Marquez tahani. Asosiasaun Sportivo Pemba melo ni huku na ile nteku osumana no hala umwira mpira ni mashakeni o maputu wopo herria i jornada yuna 15 masindano ompira o mosambola mwaka wa 2026. Verika ni huku nera runteku osumana baia o Pemba no mwakle la Costa do Sol ipua municipal yu o Pemba. Wuchu weleha Asosiasaun Sportivo Pemba rena ipontu nane

0: wo bope ha o komihile verke mashakene na wa alikelela iponto tano na taru verka association sportivo pe machicho rina iponto tano na taru wo katula kina latula cruz amorteka wira aver mpira averna chie Costa del Sol ni Association Sportivo Pema ashintia ka Costa del Sol ni vaholo wa verka makuru omilo Cap Delgado wo pankela mpanta masintano mo sambola karibu
1: chihavo jogo chinji chopela ni raka chicha mo utikia hiya wo mo sambola kahira mo sambola mala ilelo chihavo jogo chinji chopela utonyiha bikuru para pebinya ukumane ni pro ni rawenne urwa mapuro wako makwawe ni raka ilelo nari nuhuku nopela Ulia la uira pembinya ahahala we ukuma wani awaka ila ikuwa yo stadio munisipali ya pempa kamana kavo manana otene opela ureri ha lile itu irani ale hina makosta hina wapembinya kamana kosta tsoli nkandi kipa yulu pale hova ha nukhanana ikuru chinchi chopela upanka hopanka manana watene opela ureri ha hina moti kampira timana nasir adolfo ni resultado manela kintakali ha nile itwira nale ikipa ya kosha tsoni ikhalle yulupale chinene ihopanka ikuru chotene pembinya nirake chichamo ekulparke manene kamana habankale ikuru chopela ureri ha ila ipo yoshta du municipali ni huko nilelo ikipa ya kosha tsoni ikhalane ikuru chinchi numicha igolo pili umiraka uvate chinkala chinchi imana kosha tsoni mana chiradawe tekniku ahomicha pili kai michie manji ya havo manana otene ropela upanka iresultado ikwawe yo takala ila nonelehu nuko nolelele
0: mapurona tepalao uvanya pema
1: Pemba nireke hovonya motene kamana kanimona lele pemba ni lamalele humona remati kachikumale kikumele le itu yopela ureri hani huku nilele na hina mwapemba kosha tsoni mana chimiyaya hopanka ikuru chotene chopela wana iresultado ikwawe umaputu kamana ila yowanchara yohala nibaiya ninahala ona itu inra ukumela nya ikipa chopindo onra ya uvarnaji nireka natepa urikarika kamana iresultado kachina para seri nireka chichamo ikipa charwa ufo ora chira chemia chamuira wani kajin kitiri wana i resultado chukao tibana ikute pale ukari kaparela ekipa ya baia walani ya pembinya kachikitiri wani i resultado pano chihana chipanga ka murukuru kuchikao wira uchema jo chihala ya umira wani ira umana ni hukuma ale mapuro chintuele nenone hu inari ekipa ya baia walani ya association sportivo open
0: Asante Amur Cruz mayo mwavira mpira non latula ke hostudi cho radi msambiki upemba. Wokatiu lakina latula nkuna na kasanza gusto ni hali cho mpira wokuma wampula.
2: Watana sira Adolfo bwana tuwe kana kula wampula na wene rosuli hapare sampira kama sekwa sekumele wampura mwene sumana. Zula kwa wera suwatika mishintana sana mpulensi mkwa haya wanali wampandra woma liheria. Bisa chikutona kala yuma kailo mulike mpira wa mwasa na spodi kwa mpura dikingu na kala portu. Rimpu ya mwe kuhaya nani lisoto mpira dike wa ngoshi asoshi pute wa ngoshi amake na spodingi omunapo mwekea mpira we oshite na avoyetu esekunda fela udike wa mpira nakala wa porta rimpu msambola mkuhaya mwloko wa netanu siso feru viyaru nakala ae mwakilela abebe mpira kima lihiwa opio komoni wamesulia mpira avunye ramadonga mkampu mkalu yola wakushirihana mushini umuntiri ya mpira wanetu pio komoni Masa mpira wa lantiri hingwe, abebe, umushita kafiru na kala, wa mpira mosa, uwe mwakula wetu. Muta labano malihiru ya mpira yole, sehipi la suhu himia, sama huli alika msambika na mpira, uwa hiwe ndarusho. Feru vya ona kala nomala, msili wa mpira, ovunye rematonga mukampu, tuwa kushiri hana mwishi inyala, wachawa saa, mukampu mpira inatupia okomoni. Enamani liela, Ferroviara wa mpule.

0: On ma klaferu vyar maputu, fera wampole kuhevinre, tu ule atin kena matanu ni ABB. Oshitre fera wampula, wa mpira miraru, omudriki hamosa. Wano fera maputu, tu ule atin kena matanu, onakala aportu. Oshitre mpira mosa kula vwetu. Mpira fera wampula mosa ni feru vyar maputu, omudriki wa melo na manli. Oshitadu visiku tujuni, wapamila wampula, wala pilesi makari, wapamisa wapira kamuliku mshishini mitanu. Wano nguri ya nemoru manchala na, au mati mfolimu suwila kamone lwawe, varari, wuku mihiwa na mwaku mali hampira, aferu vyari onakala.
1: Upachino yitu ule manlozuela wira, ni manlozuela wira kampionatu imula Musambola, kampionatu moza, materna tore njeni ya kontratari waka, hinkontratari wani projeti ya watra vinjeni. Yari wira kampionatu au kulupi zinkontratari ni projeti kwa muzinira ni alatu zikina sa Europa. Kulupi ya au kipa zinuya za Musambola za mkontratari keterna tozi mkontratari paromantari primera liga. Tuleno onia mweza na tifosa inatini mulompu ora anensha wa
0: nandelawe.
1: Ole
0: Izulu
1: Izulu
0: mshakiri pemati
1: anrante nliawe wora ole akenliawe tuule mpanyi
0: ashakiri pemati ole hina tupachira Musambola ubekulukuma
1: ferroviari onakala riawe lukari alinyati yawa amana ni homanteri siyari wira ferroviari unakala okala na projeti ya wata vincheni woni la wakamiza inatini mulungu karoa ora womoliwa na mwira
0: mesa tini muluku moni lwani wakanda we rovike ni mane mane nene ohia okoma ile kuna forona kala moni lwani orovike la mane ohia wala orotumero hiera mahola ferroviari
1: kwa vovo ni omvekela wira miki impelo hiya nte ko ikanletu ni wori awata vincheni akala kina ku ahimpela nzina naya ovo awata vincheni vehi wa vathu ni woni la wakamiza inatini mulumpu ohala wupu la wira mbala kikume enu kale tuanzimele hinu tuna ni
0: mazuwe la wira kusome bakani va taro montero kata kume liha tunukuru na tisipoturu na kala arimu nushintri maputu uwo unakala wenginchike lato wasa tiri mulungu turumuri arimu nushintri maputu umwe unakala wenginro wato arima kume liha la anovo tika unakala we anuwa mainiwa wala amala na sanama holela akulupi lila nara maputu uwo
1: hele kinona wira hata wira anu ikala maputu uwo ari kwa potu kalote uwa mpulano ni potu kala ari wiropera ankuma ele ni rani aziza ale enzu enona ni ya matire sauni mwa malavu leliwa makaleliwa wata for example nena na bahini ni mwona shinkali za tete motor ya masitoritu kaneo iro kwa uro homo liwa sielele bakala uro homo liwa si shinkali za
0: tete masikali ra wera toritu kata mkira kwa ni shinkali wa tete kwenye wa kisalaru sana matrika hati kisalaru sa mwako maliho la toritu yetu mwiri mfako mta maho lila shinkali wa tete yojela kwa mwala turitu ulola.
1: Pahitela ni himia. Ngeni hazizo kalaka ura ferroviari wa mpula apa jere sana. Ni mota matrikelo ntrika wa ferroviari o nakala. Ma untrika sana ene so enwane luwa puruja hitu.
0: Akini ura ferro nakala ala matrikawe anje ene ukatula hulingu ukatule vale wa transferencia. Akana matrika ferro nakala weso omalanansaa. Weketi irinhe ferro nakala uruwe na matrikelo la ovulola.
1: Eyo wore kina kutila ni mali uhimia. Ura kulupi zingene kasinkana projetu za wata vincene zingana projetu. Vakani pa iso sopa romantere kampionatu. Nomona nila nwa ferroviari unakala tulor na 13 ponte. Ari ura kampionatu ula aikala. O kitimana lugari saanene. Aha kande sumane la trikwaka, sumane la trikwaka. Kihano wari ura ferroviari unakala nkela kampionatu ni. Na mpaka nila nwa apanye mipopo za wadra vingene. Masiwa ele mpilemeni chumpaka nila nwa 13 ponte urinawa. Kai ferroviari unakala
0: otempi. Akina ira wera rama kumali hola zaatiru mulungu. Amati kikina aku. Kiamula shendre arimu rumu yopa una matrikolo ukuma kere kama hola akulupi ferroviari unakala nisatiri mulungu kiewe na nanu warwe la nanu
1: ela sempre tini rani akulupi zinjene wote pasha wani unakala akulupi zinjene yomuli waka materna tore ala kanile maprezidenti kanungu mati ni masosyo wa watra vincheni ni hini ni wa watra vincheni masosyo wa mateputu anyonyi wa watra vincheni ura zainatini mulungu kariparo kumona kala
0: akina kasebili ngukumu wa zainatini mulungu
1: kalilu wakala kawira prezidenti wa ferroviari unakala wa hele ni niwi kumkumati ya ni kolektivu hawa no kumkumati na ashirikawu o ni masosyo parozuwa ni ya wira etusheni nation ni razizo sheni wakala kawira kampionatu zihunya za Musambola umbantari puti propriu presidenti. Tu wavirikana ni kampionatu zikina kuzi Europa.
0: Falumi, kisomi wakari falumi. Kwa kuwa nisa, kira hiko kati mukina wakweni ana matika. Ani vuliha metoko sana maku umaliha. Ani mpanyampira, avula matafa ni masi. Ana hina mululu wanya. andi pela

0: ona mati na makomali hayo moliwe anete kwata na mukampu
1: ayo kwa lukere kulupi ka hitu ni mpiriza ri huko ha watra vincene a hatra a havo majoka tra watra vincene sempre himpela ni un hino maluzuela wera 55% materna tora no moliwa makulupa no moliwa latua majoka tora aha majoka tora ala ni ro sapotari ti intoku
0: kwa
1: makomali ni rasilo chen kulupi zincene no moliwa mafunti mai sempre materna tore
0: a matikala ya khala divlo hi golu
1: ke khali ya ahana mai ke lika kolu khala kaura anni khalana ma manisha ya tuza andraka la maria wata vincheni uhiziveliwa nifuntu ule wore kina ni hiku ni kina hiluwa mpanko ni tau
0: ya tuimu masakini kina kuna wera ana matrikali ya karavulu hakikulu mukampu ya karavulu hakikulu matavini kata mungina kwenye mpuhi wa kambanku akana makuombele vali mete kusela ni makuankwa ya avahi wa yovahi wa wera matrikali ya mpuhi wa makampu mwini kupaela avu yitari ukomisao
1: asuntu umara karikulu kikirina manene tule Ora por exemplo yare mwetene ura hana nene aroka la mavansat mas ora kina kunino na mavansat ukutika 90 minutu nuko mara kalun kala kwartaret inino na ora kina ku mara kar zinkala tifesa nino na ora kina ku mara kar metiu era suntu mara kar kolu katumashi wentu kwa lukeri enira ne
0: mas maholo ko ko haka sora oira kana matika mbuya kambanku ahilwa ka ahinrumilwa ka wakuta mukumano Masarana matrika arni kuruntoko na kala porto yura wera belitu kahilwa ka makomali ya sete mulungu ka mole shaka matrika belitu ni belitu matrika mosta ko vlohi kulupa matavini kere ka yiri he othero kuwa wa zaretene mulungu
1: onda vula belitu tulani malizwala uro kumo ferroviario wampula aliash kumonante o kumo sporting wampula ya ro ferroviario o ferroviario tule tambe akumaka araka
0: ke pa yate
1: tula himbe manya kunya kwa wata vikeni kura mingi mpeli wangeelwa mpankulu opinya o bila mkulu atuna wirata alveshi onroka nikuruza wata vikeni tule tambe nizwanle mwakola hirwa mkumeka mumvirga wetra na pelo paka mwana kelelo poti wira pili tukai jokatore tutular kwa lukeri kulupuni khala jokatore ni rwala akeleke ni wonto ni khala jokatore o ingwe ni
0: masakina kufarna khala ro shintingwe hata mle kanyene mpira anabla wira a makomeli hole tole keno kha wira matrika pili tukha murumela shikereke pili to mone lwanu lelo mpira hala na mwetoni
1: kwa lukeru chukatura tila ni manuhima. Hava majukatura antika 45 minuto, hava majukatura antika 15 minuto, hava majukatura antika 90 minuto. Ele katafuntu noona uora wa terenu. Uora ele mpaki wa terenu, uonizuela uora chukatura lata 90 minuto, chukatura lata 40 minuto, chukatura lata 15 minuto. Por exemplo, hava majukatura hinkana forma wata vincheni. Ngwe na awi huwe jornata kampionato pakirika wata vincheni, hiki na aronda vula. Shalitu olo ferroviario wampula masinena anwa nani hima kaura o kala no hir o hiriawe sana masinena anwa kwazi wa jornata taru ninimona nena anova
0: wirorombela kama tikelo awe
1: jokator nena anwa only penwa masinena anwa hima kaura kahiro nui kala jokator masio kala ni mwira sana entawele toni heraura wora ele shalitu kari sana ani poti wira kari informa ni
0: wala kamule mane campeonato mosambikano
1: ahinda mala campeonato somo tati kawe
0: kari wati kanto kosa kala yi watama ni hawa beta shaba
1: chilo ni kala machavi ani kala majoka turon ankana lezao masilezao nyama ale manfirma ra kalima mete kukuima wira numpoti tikawa wata vengine masinena hanova nimona shalitu
0: mpia ka 90 80 isi
1: ni marakaru koruza wata vengine koruzi nkeno ni marakaru ni pakasi shitani
0: makakiwe hava woru hina makomalelo musiava tiaku mashaisi ulola osorona kala nonno onro bar mashintra shene bana matrika forna kala wale kushintra
1: upachira niyo ni entepenteru contrato un pakio kala ka ura ternatore paro kala onro oniwana niwa contrato si ferroviario o nakala akala ura contrato a un pankia paro manteri pikipele yo nakala tipo jo manteri arekoan Ninra wana ntekushenu tunaoro wa varawa mazanati juntu aluka
0: lefusia. Pasa mkilaki watia kumashaisi na makumeli ha ahantisi utongoru wa hisurupereza matikelua mtoko wa wakumeli ha.
1: Majoka tura materna tura hantisi wira hantisi na kale tu ya wato. Okala kawira materna tura hantisi nena anuva apachira talan reformari na sira rumantu materna tura hantisi uzarij momenti.
0: Altur semetu. Busojmani.
1: Amte materna tura hantisi. Masi materna tura nena anuva ala sepashti yao kala tijuntu awe. Ala kala manu manu ena nova ferroviario wampula teorit makasari antoni mushanka
0: weka maumao
1: maumao kekai antoni mushanka kahi maternatore hantis mai maternatore ampe
0: kenreo makelaki wa motoko onvarawe wala tonkova rokuma wewu are motoko wore rotapela
1: komu wore kina kwa amira campionato za provinciale zo maputu

0: amuira ke campeonato zikina kuva un ropa charaka o un roka la kipa anelo ya narera wa neshe parokala na hanti su kucha titulo o ai kucha titulo o na alipa awata vincene wi rola terna toroka na hanti su awata vincene o opia lukari aneli anera
1: akina hima wera ne wa muliwa satena mulungu aro mireri wa re manuel kazimiru basi no wehe Merigwene, Diago, Mashaisi.
0: Eliko Halukeria Pierrug, Ternatore, Rakume, Bakurugo, Jocatore, King, Kinoja, Loikalavon, Lohera, Water Vincen, Atatunjani, and Lohera, Ura, Rongwe, Alongwe, and Teru Campang, or Ternatore, Atra, Atatunjani, and Ira, Arongwe, Juan Chisano, Olenina, Nova, or Hirnakulupi. Então, Eliko Haluken, only Lohera, Water Vincen, Ura, Ternatore, Kata, Uyaka.
1: Masaka, Makomeli, Hota Kaliwa, home. Anere ya bare kipa ekipa na mote pa untra
0: ternatoro ta kaliwa kirki kwalukeri olo ripinata mu kavo von tuta kaliwa masinte penter projeto ntna apanya babel natu mata wa kaliera tulen manlo zuela wira we parokala trapagliatoro re l'impresa rukala na condition zorera n'impresa ri diresa uira etu chano ntna rovara ni maternatoro wa ta vincene parokala migliore ternatoro impresa ri diresa usheni Purukara marinani majokatoro shenu tuna wa kontratare kwaana. Si kulupi kirna majokatoro okale na kapasidade. Antrikani majokatoro makina kuni antisportivo osongu. Antrikani kina ku ferroviario opera. Antrikani nanu kosa sole. Tuleni mandozula ura kosa sole. Ferroviario opera. Ni kipa pepe. Kipa zimaza tinimvishtiru wa wadra vincheni. Kazin roli gana paya de pempa. Oroli kana nikipa ya pepe. Kanroli kana paya de pempa. Oroli kana nikipo niyo nchiportiva tisongu. Kalaka ura upachira ni orosamento ankara nae. Upachira ni kumota purukarama rinae za wadra vincheni. Kalaka ura. So kala kipa. Singwani la titulu ni zo kala kipa. So si mpela manutensa. Ntao enali pa wadra vincheni. O pio ferroviaru o nakala. Orotika kapasitati moza ntika 90 minuti o 80 50
1: kwa mwira tia kula kunuru hatu mfrika unakala portu nino kevin roo mfrikana mateko tia lepa hii oshi ntri wa mfrikani ya mpira kevin roo mfrikana va nino wirwa wow kevin roo mfrikana nia
0: mfrikana kinoja lo hivrikana tule ni manako hima ura mpira kalele nje ni mpiro hile nje hapo otu kala wepo otu marakara otu kolo majokato la riwengwa ferviaru unakala tia la hiyawe ahiyawe ni
1: ahiyawe sereti ni mulungu
0: kekai tunruwa ura apanya dire sauti yelo nruwa apanya so ompela anena anova opanya zaseti pontu wira ni nje terezi pontu wira pele meni chapanya manutensa
1: kena wira na yele ya mwere ni lemwese na tishpotu na kala wa mwalatula mwanoni kazimira wila mwere ni rao leto hapinso ole
0: eyo tuyo ni mando hina wira ni nana wa tuula ni mtuwando wira primera volta kina tumala nancha amala terezi pontu nyozi ferroviaru panyawe frutu wa Vitoria panyawe tipo chini ntuna wanaka Vitoria chenu ntuna oro
1: masi mwane luani falume Azatini mulungu, avonyi vani kuna shinda na arisa na mpua kampionato pachiruwa kama Sambola. Mutana tanaru, opachio rimelele. Mahana matikale ya kume wala mahoi kumila kami wanano na mahoi la diresao.
0: Hitu nani manlozuele, ura kwa alukeri nchu onkala vantegono kampeno mperitari mwapara watu manyawele. Waru pachiruwa kampionato, tuule ni mwonia mota ya kampionato, ni majuka turarna watu vincheni, tala ni manlozuele.
1: Kuna iva tropa, neimare.
0: Janele ya chukulu wa watu vincheni diresao. Si quasi poti ura anumoliwa majokatura porque nini zuela ura kulupi zinjene zina moliwa kama majokatura tipoji makulupi zanu wana watra vincene quasi poti ura ari wa pepe unianchi portivo sonko kipa ya ferroviario opera
1: ni wana wani kila kalitika atikele obayi opemba maso jiputu opemba
0: kekaitala roze wenta wari kina kule tule ni mandili zuela ura miteko za mpira nekosi wa watra vincene tau enalipa wa watra vincene siya kala ura kwa majokatura mararoma jeshe oweli yari majokatura mafu fluente watra vincene etushenu wani ya adresa yo ferroviaro na kala urana kisanti adjati edukari la watra
1: wana matika reform na kala no mutu la vakireke a kala onwe rinha kafiru na kala onpa kama nutensaun
0: manutensa mpaka nina anuwa ferroviaro na kala kanapete ya watra vincene uvirikana ni
1: kipa kebo neye
0: mpaka uvirikana kipa yezo pempa uvirikana kipa
1: yoshinkalo tete
0: ni kipa
1: mashakeni
0: 13 pontur na nina anuwa ya riwira kampionato amalele lo
1: basa
0: o manteri ntao okati wakati kahit ntunuro lipa watra vincene para diresau onroa rotere na riha olo kanle funti mpea o unyo froyaro na kala masitambe diresao ehana maajutariki ni wana kanromelo wata vinchene
1: mwako mali okanlo womuliwa o shintriwe ni kwa hii kavi
0: elen tule ni manlo hima entepe entere projeto za kutadze za diresao
1: masi nami projeto nare para paka manutensao masi mwone luanu ni kune kanewe paka

0: wira emtepenteri projetu ya kulupile ngwana awa projetu shene woni zwela ura miyo tulani malohima ba turiti wo zwela ura palanteli kirinaka ka hi palanteri
1: yoli paneya
0: paneya wanta wa intela okay salario kandili ba
1: tele kandili
0: ba utel okuma ba parada alime supu siti utilva hampaka ba Mota woja anjapo kurakura wata vinchen. Taulukarila bahuone lawaka. Shakurina mpimo. Paromo mwala ternator. Yeru wani viajari leno. Zoku na matiari. Ye naro viajari. Lukari yorupa mwinrupa. Ternator yole tumpela to lukari ura nirupa ya babi.
1: Umuse ni wawe.
0: Umuse ni wawe. Owu opela lukari. Taulukari la vina kale triyoli pa wata vinchen ura. Elelu omaniwa, melo kamaniwe. Zini kala terota ziri wateresa wata vinchen.
1: Basi ni kurele maningwe singu jornata wata lana. Kwa mpani mwako meli hula omuliwa?
0: Tila ki hima kwa hima vamanu santu. Wira mtepe nteri projeto ni programa za porobira tiresa. Sia kala wira tiresa we niliva salaru, kirina problema salaru, kirina problema. Tuto otele za wata vinchen. Hata jornata.
1: Kinto mashakeno vonyeva avi.
0: Tila ni malohima. Mashakeno tula ni malozuwa la wirone etu otu tunya wata vengeni. Po otu kala kampionato.
1: Mashakeno pachendre ushinda kafaru viyarona kala.
0: Okay, kai. Ntao tula ni malohima.
1: Ushinda le shinkali.
0: Shinkalo. Tila ni malohima. Wira po otu kala mashakeni. Unamu ira okela kampionato. Kulupizo kala na historia wata vengeni. Masiwore kina.
1: Kono orsamento.
0: Tule ni tuwa orsamento ayo. Orsamento wakura kura.
1: Ono tutunya lelo.
0: Entaunali panenano. Wawirasha ole turi kulupadu. Ole tuhiri kulupadu.
1: Wante nabule bakale folume mishini tano. Kereke ni kuru na mambash. Mambo Rodrick hamoero ruamu wa September. Mishita sopele hila mpua ma karo Rodrick wa mahiyu. Ilapo so Tanzania. O Kenya Mosani Uganda. Shikini kontole wera. Kuma ya kamusuru kuwera Oregon Provincia. Wege matrikelo, ikulupi sikina kwenye ni uiwo hiya pahi makuru wa ndike maputu. Mwiyo na matisha ni uiwo hiya shikini kwenye.
0: Yana kuwa mseleksionatoro, upachira ni tule ni manduzuela, uro kumu departamento. Ni wamuza yena kahikomu kipore departamento ya fetera samu samikana. Kwa lukeru lukaru nro awe, ohani kuruza watra vincheno, kala kawura suho kala.
1: Mashikini kwenye kwa apune ilo mune la faizase tatu hiyo la vule barara wana hapari?
0: Faisal sidati tule timanuzuwa la urayena na maholela kanle afetera
1: sa kahima sa wishi kenyu konte kwa panela iyesi hima barwa televiza barwa radio hima kumulela kamane ni Faisal wekenle okati kuwa wana itoko
0: paitula ni manlo hima wira kwa lukeri ntu ozuwa la responsabilita turna watra venche sishu kenyu konta waka kia hima za porke si havo problema iyesi onhimia kuikana mapukelo wa watra vengeni. Ntawa wa televizyon, ikanle wiro nuhimeriwa. Wakala ka wira, shikinyu kontesu wa misa wa awi soteri na rihaki ipo. Akora awa pupili kukia ima wira situ wa sawe rila. Nieno hanu wiro wa watra vengeni. Tulani manuzuwa la wira wakala departamentu, ele niruwa ya teki niku, wakala departamentu ya kipa, ya teki niku, ya selesa, ya federasa, wira miki mpelo roela. Nihini nuna miteko zimbaru wa za watra vengeni.
1: Wakere kama huwe la federasa Amukaliha ambara mutekwa ya urate ni nishikini ukonte ulavundene suhimi ya kamasikamu wa sasinata sana barari wa nikuru nawe.
0: Tila ni manuzuela wira kwa lukeri kulupizo wakala na malamulu haya. Hawa ele niruwa wira yokala regulamenti ya bati. Yokala wele niruwa wira za wakale lamulu za wata vincheni. Entao ni tunawaraka wata vincheni. Kwa elu himi yao nini mwanaka wore kina kwa kalaka opera ama asistiriki. Nini mwona kawore kina wakalaka kampu ya osonko ntao. Kaninzuwe na vya jisheni wampela shawe. Nitule ni manuzuwe na ura kipazo wampula. Sumanela zinimale za aruma putu wa watra mcheni. Seja kipazo wafurubiaru.
1: Wamoni lwanyu forum kiswa miheva. Kireke wamoni lwanyu. Nusi ndoko na mpira. Wanyu panishikini ukonti urandili hiwa.
0: Eleti wani la wakami kimpirizari okuha wata.
1: Mikino ntokwere upiwa kati shikinyu konti. Opachendra ove haka.
0: Eyo, tiyo ni manduzuelo. Hiyo venha shikinyu konti. Kwa lukeri selesawa ni ibele du mundu. Sempiri ternatora malarudika kura kukumpiriri. Fazi ile nirwa ya kompitisao nasional, internasional. Sempiri kata
1: selesawa
0: usihana wa atrokare. Por exemplo, no haka fazi ile mundiali. No. Quasi 80%
1: ya maternatura. Ile posinche na kumali ya suhara ntili.
0: Ahara ntili ya watu na kora. Para nena anovashikinyu konto umuira kani mindi. Tipoche umuira kani mindi. Kwa chelo kwalifikari para mundiali. ni Mozambique ai kane kruza watra benchene nena anwa washuka mashukatur nao ni nina wa mashukatur minchene ampi ankuma.

0: kan kumeli kan kumararu nta woriki na fetera sa waruka tia wonko mati upwele tusheni nirania mashuka tre primero primero tule ni moni
1: mashkereke kereke amahola fetera sa msambikana moni luanu karna mukale lolo upwele mo marashikini ukonti enwire kane maha wa msambikana ankuti hanaru homulio homuliwe kata mkana kota mahola kuverna bulo hanta tanayamu
0: miyo ki hana certeza tule ni manuzula ura kwalukeri nte kumbari wahana malamuluanu kanja malamuluazo kana kontrati za watu si akala ura fetera saa wapio kati wa kontrato o mpaki wa nishikinyo konte ura kontrato mana ni watula kata furuke nare raka wore kinaku o wanki naku kiona maniro chene para mi wone la waka shikinyo konto varari ae paro varo kani milurongwa o mota kipa atikasele saa nita waruka tiwire pa miyo kukuma o karaka ura mafunti nchene stempira mkuma kazivelaka wira aweka truck na wakirenda leko kalaka wera miteko za selesao ka inteko za kipa miteko za kipa zwa virika na miteko za selesao
1: na himi wa faiza sitatara ka wera kata mkina wakwene ona miriana pulu wasupela ka wasivili ha musambikano kere kere faiza sitatara amono wani wapuhelea barari wasuhi mesashikini ukonde
0: wapuhelea yena kwa mpapeo kanoche lo wapuhelea wakara ka wera kulani hiku wana manani ya kupuka maha
1: ongada unu otipleli
0: hikuwa wapuka ka maha
1: mutu mutere mutiana mutiana ole sobara sawe mutu sempuela ila tikiro muhija amusikiro anat
0: tale kitab wone la waka kinona ura potu ira so mupela masiko mutule iro ira a popola sauta na vula ore kina kwa hana ameshika mash komo ternator ore kina ku komo mina pira enki ripi handri ma wadra mjeno karakaura kata epoka o kata fazi majoka trana akuma e upachana tule za inatini ohiye
1: akira wira amatikali ala shende krupu ya
0: tumingesh
1: ya tumingesh ameshere ya tumingesh ale she are nil tu era wira wari mukalelo phelo wa phoni mahala fetra sa wira shikini konte mire ri shikini konte na mata wira matikali wira ahimi wila ala shere ran ko hiya o koma Origa ni kuno Mozambique o pela wera pa tikira temere shikini kwanti amarika le tarweke tatike kabu kuno Mozambique na mambash
0: amash waere ne wi hu e kieru roshkini kwanto na kuma apenda yeru wira kontrato opia o
1: komi basar maruma wera shikini kwanti katika santa budiwa
0: ai kai sempre ni rania ka maswa ele ni noni hu ni tlaona tempuro lenke
1: ne kwa hoile ne kwa hela shikini kwanti la motro wa arimosa hale bakanu osonyowa
0: tiyo ni manozi walo kala ka Europe objective zinchene za pakia mwa kortu ni shikinyu konte ka wenri o kumpiri wa watra vinchene paro kwalifikari Mozambique paro roa fazi ya mundiale tule ni manozi walo wira ar mundiale za harer kipa za watra vinchene za Afrika ni o Qatar na watra vinchene na mwira ar serie ya Rio ku yoko rakura watra vinchene masani kalolo heri watra vinchene permanent
1: kuleo basi fono kwa kwenye sa kiri ka Mozambique no kini kane tamatika mbukini na kwenye o kanile Omura ndira shikinyu kondi.
0: Ele tile ni maluzuela. Waparokala selezionator kimpela shwa wira kale mwano ya ruwa vabu. A nivele mundiale, kavovo himpela wira mingi impelo varanteko. Na nikala mafunda wata njene. Por exemple, nomona o Senegali. Ola kunche selisa warba wale masinena anovo ukuma.
1: Wakati ule warumu la siwa wewe arotika Abeli Xavier. Atwa njene ya kalo sonya. Kere kapa Xavier le konse bele chatohoe.
0: Abeli Xavier. Inter mwele niru wa kurikular na mwiro nkala wa Europa. Mutampisho ya ndaguliwa. Yule ni maluzuwa la ura shie Faisale
1: Sikari. Akira wira. Apele Xavier. Atika ni mwano pa.
0: Eka kaino. Apele Xavier. Wara alipu wara wa Alberto Sumango Junior. Tule akanyar waka sempiri si halaka minutu moza paromala. Ni waele niru wa inter muyatati kaniteke nika parami wani la waka Apele Xavier. Ruti ya wane paro kucha selesao. Opotu kalo Portugali wango ria. Pelmeju no jelo triderana kia ipa segunda liga. Deshe wara ele aternari hao ekipele. Yo oportunenzi pachera kukela wata vengene mpakele lwa kane ura pelmeji. O pelmeji kamata te forma sao kushwa paro ternari.
1: Mfalume. Shikini kwa ntotele wera yena sendo kwa kumali ya. Kondromu itana la matrika pakino sioni za saun. Ondika mishini tano sa teresera tivizao. Kwa mwela nikere kwera lelo kukumwa migo nendo kumelo faizdana mahole federasana matrika ale pakino sioni za saun.
0: Upachirani para mi uparti kina mipotu mwapu ya riki shikini konte porque na alipa uo mazima jokatoro ntikampanko ni jokatoro retresera na ima tresera
1: omurika rekreativu yukonrumeliwa
0: wata vinchene na vertati na akali trioli pa wata vinchene paro omwe merere jokatoro ntika tresera lika

0: mihuku ni so kumelela.
1: Olelo mahiku aletra muloko ni matanda mandi. Mwere wa goshtu. Mahiku ntoko na nolelo muloko ni matanda mandi mwere wa goshtu. Mwaka wa mil novecentus i setenta yung. Tu watu kiheriwa ya wole meleheriwa okala epoma. Epoma yoshokwe. Epoma yoshokwe. Etukihiwe mehikuweta ya muloko ni matanamandi. Mweri wa agosto mwaka mil novecentus i setenta yung. Okati mmosa, elakwa hulindelo, wera hindati, okoma lihiwa wola muliwa uwopo wa. Na okati yobo, yitaniwa Villa Drago de Moraes. Sisa, wera liwa otutumiheriwa, Ingeniero Antonio Drago de Moraes. Okati yobo, owa remulipa, akoma liasa mitako, so winuheri ya mitako solima. Siso, Urali ha umutete ni me mwa Olimpopo. Musa umutete simpanyane ya mpantole uoshokwe. Wari mweri wa marsu mwa kwa mil novecentus i setenta i seis. Ndo wapachiriwa ya witaniwa shokwe. Wamirarlo sijene simpanyane ya u. Wokala okati witaniwa ya ntata na elapo. Oshokwe epoma yo provincia o Gaza. Nave, esedi ya tishiretu wansina ni Mosaro. Eniponyane ya, mwampwe heri onguru kuruma muro Limpopo. Ana munchene anikalau, anikomale la miteko soli ma, uhuwa inama wantepanelu imompe ni Ipuri. Nitu anivara sa miteko sana koso, wama na niha utamulela sowi kuriha. Epoma yoshokwe, etukiheri wakala emunisipiu, kumele mwa kwa mil novecentus inoventi woitu. Maholela opacharia emunisipiu yoshokwe.

Ware Salomau Tavane, wa Tandiwe, wa Kamil Rovesentus Noventa Iwoitu. Nto Oranteliwa Makwa Doshmil Itres, ni Georgi Makwakwa. Yowo, wa Jkendeto Otandiwa Makwa Doshmil Iwoitu. Ama Holela la Omanli, ana Makalela Amiteko Sapartitu Frelimu. Matanle wa Doshmil Itresi, Otandiwa Jose Moyane, oholela emunisipu yele, nave, mwaka watoshmil itrezi, otanliwa oholela Lydia Frederico Costa Camela, yowo utaratana opwetenye, nto wopoheria oholeliwa epomele, ni Jose Moyane. Nto kwa usweli hako, womurandela Lydia Frederico Costa Camela. Opoma ushokwe, wakala uatu anipieri hata anapoha, ikonto miloko, mitana mosa ni tanu. Anjene weyala, anivara mitakosaya, wakala ka umulikana ni mitete so Africa du Sul. Maana ashilopona anjene, anikalau, anivara maposho ni mo Africa du Sul.

Nindelo nihiku ntoko na nolelo. Muloko ni matana mandi weru wa gosto. Nyamwa kwa mil novecentus in noventa y dos. Tuwatu kihiwa mutenkeso wa stadaki. Wari mweru wa bril. Mwa kwa mil novecentus oitenta. Aishto kwene amitoko isa kverno. Wa tukuma niya ya. Yerilaka otuke hede mutenkeso wa stadaki. Es ya desese. Okati yowo, wera wanane yaka, ana mahosha a apardeiti. Ya unave ya kumalihesha, miteko saya soa hosha ana mungene. Nave, ya rwa kumali haka miteko saya nave, wa mitete sohi ya nasantoko o Zambia, o Botswana ni o Zimbabwe. Kawantune ya ni kwangwerane ya, olavula es ya desese. Woi himya, otu kihiwa wa linya da frendi, mwa kwa mil novecentus y setenta y seti. Yeyo, ya kareliwe ni Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique ni Swazilandia. Nomala ovira ya kapili, mwa kwa mil novecentus y setenta y novi, o Kaperoni, epome kulupale o Botswana. Ma ministru, amiteko sanakoso, umulaponi, ailepo sa linya da frendi. Awonto tuwe uwe hanyaya, otu kiheri ya mutenkeso umosa, wa kanile ovara kumteko, wamara niha, watori ha, ana mahosha amutenkeso wa apardeiti. Yawe ya raya hosha ka, ana munchene wa Afrika dusuri. Mwa kwa mil novecentu itenta, ilapo kanina sheshi, wise yo tanu, sa nilaka na linya da frenti. Ni sikina koto sheshe, Malawi, Tanzania, Zambia ni Zimbabwe. Tuwa tukihendria ya Oluzaka. Mutenkeso Musa. Were liwa unu wiheria. Mutete wa Afrika, Australia. Es ya DCC. Mutenkeso la. Were liwa ukumali ha. Wiwanana neve muhaku. Mutete ni. Neve wakaliheria. Ana munchene elapo yo Afrika kusuri.

wasintjene sirane ye mutyochola wa afrikano aishito kwene ameteko sakver mutipi wa mutwenkeso wa sia dcc awonto yiwihana mukhalelo mmosa werela otukiheria sia dcc sadeki mahikuweta ya muloko ni makhanda manli mweri wa agosto mwaka 1992 awintoki elapo yo Namibia.